Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Kdo bo imel besedo pri reformi vzgoje in izobraževanja v naši državi? Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval svet za šolsko reformo. V njem so poleg učiteljev in ravnateljev tudi novinar Jože Možina, Aleš Princ, župan Gregor Macedoni in predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar. Številni predstavniki šolstva ob tem opozarjajo na politično usmerjenost članov in izražajo bojazen pred umešavanjem politike v šole. Ministrstvo pravi, da želi povezati različne poglede, svet pa bo 3 leta pripravljal predloge za spremembe. Pri taksijih pa bi lahko ceno vožnje namesto taksimetra določala aplikacija, tako predlaga infrastrukturno ministrstvo. Potniki bi pred vožnjo videl predvideno pot, podatke o avtu in najvišjo možno ceno, ob njej pa dobil elektronski račun. Prevozniki bi še vedno potrebovali ustrezno licenco. Spremembe še ne veljajo, ministrstvo pripombe sprejema do 13. oktobra. Prava drama pa se je odvila na letu Fly Dubai iz Dubaja proti Tel Avivu. Med letom sta se v pilotski kabini sprla pilota, kopilot pa naj bi z nožem napadel glavnega pilota in ga ranil. Nato naj bi poskušal prevzeti nadzor nad letalom, a so posredovali potniki. Naposled pa sta za krmilo sedla druga 2 člana pilotske posadke, Rus in Ukrajinec, ter letalo varno preusmerila v Savdsko Arabijo. Na krovu je bilo sicer približno 150 ljudi. Kopilota so po pristanku tanko pridržali, okoliščine incidenta pa še preiskujejo.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, z jutranjo meglo po nižinah, v tem jutru temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopin, živo srebro pa se bo danes čez dan povzpelo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopin. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Dobro jutro.
0: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
7: Ja, eno lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj 4 minutke, so če 6, družili se bomo vse tja do 10. ure. V petek 2. oktobra se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju, ki bo do 7. oktobra večinoma potekalo po cestah na Gorenjskem. Zato bomo v nadaljevanju tudi malo preverili, kje bodo zapore, kje bo treba biti malo bolj previden in kje bo treba narediti kakšen obvoz. Dobro jutro.

bo sranjeno srce, upam, da ga nimate 10 minut, če še enstvo je, v vaši družbi sem Saša. No, jutri se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do 7. oktobra večinoma potekalo po cestah na Gorenjskem. Zaradi tekmovanja bodo vzpostavljene mobilne in popolne zapore. Podrobnosti o prometnem režimu in časovnicah zapor pa je objavljena tudi na uradni spletni strani prvenstva. Slovenija bo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu za kategorije od mladincev do elite gostila prvič. Trasa bo potekala skozi 12 občin, gremo počasi, Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Predvor in Šenčur, kjer bodo cilji vseh dirk. Od 2. do 4. oktobra bodo na sporedu cestne dirke in 6. oktobra mešanje štafete, 7. oktobra vožnja na čas. Večina dirk se bo začela v Šenčurju, cestne dirke moških do 23 let, ženske elite in moških elit pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Trasa bo na to vodila prek Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende in Cerkelj na Gorenjskem do zaključnega 22. kilometrskega kroga s ciljem v Šenčurju. O prihodu kolesarske karavane od Ljubljane do Šenčurja bo policija izvajala mobilne zapore, na posameznem odseku bodo trajale približno 45 minut. V petek in v soboto se bodo začele vzpostavljati ob 13. uri, v nedeljo pa ob 12. uri. Na 22. kilometrskem zaključnem krogu bo zaradi večkratnih prehodov kolesarjev v času tekmovanja veljala še popolna zapora. Policija in organizatorji voznike zato pozivajo, da načrtujete vnaprej pot, upoštevate navodila in ste ob zaporah seveda strpni. Natančne informacije o zaporah ter časovnih prehodih skozi posamezne kraje pa so objavljene, kot že rečeno, tudi na uradni spletni strani prvenstva. Z vami je, z vami bo, ko nam brani Peter Grašo.

All Young, Every Time You Go Away, 20 minut čez 6 je dobro jutro voščim, Sašo, samo v vaši družbi. V tem trenutku, če se ravno odpravljate v doma v Kranju, v Lescah 9 stopinj, na Brniku 5 stopinj Celzija, Rateče 4, Jezersko 2, na Kredrci pa 3 stopinje nad ničlo. Danes bo na Gorenjskem večinoma sončno in suho, Arso pa za Gorenjsko napoveduje okoli 80% sončnega vremena, brez padavin, najvišje temperature do 21 stopinj Celzija. Kakšne so jutranje, pa smo vam že izdali. Društvo mrtvih pesnikov pravi, ti si vse.

0: Tole je bila Shakira, s katero smo migali, ko dve minutki še manjkata do pol sedme ure. V nadaljevanju za ovinkom vas čaka tale. Voyage, voyage. Dobro jutro.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Amava vse?
6: Ja.
5: Potelni iz prigrizke očala?
6: Ja, ja in ja.
5: Kaj pa goba dopolnila?
6: Ups.
5: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa shopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
9: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak,
10: Rok Škrlej, Robert Petan,
11: Alen Boriše,
10: Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: Kje inox materiale se dobi?
14: Na inoxcenter.si.
13: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
15: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
0: Lepo vas pozdravljam in voščim dobro jutro, Mojca Prosenc. Ljudska univerza Kranj danes na Mednarodni dan starejših pripravlja dogodek Lahko si zraven, s manj priložnosti za aktivna, zrela leta. Kaj se skriva za tem naslovom, pa pojasnjuje direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
16: Čaka vas pester in aktiven dan. Izbirali boste lahko med številnimi delavnicami in dejavnostmi, od telovadbe in vaj za spomin, do spoznavanja zvočnih in e-knjig, ter odkrivanja sveta z VR očali. Izdelali boste lahko svojo ptičjo hišico, prisluhnili branju proze ali poezije in se pomerili na turnirjih v šahu, štrbunku in namiznem tenisu. Na voljo bodo tudi zdravstvene meritve. Poseben navdih dnevu bosta dodala gosta Marija in Andrej Štremfel s predavanjem Knjiga življenja se še vedno piše. Alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Na dogodku boste lahko spoznali tudi društva, ki povezujejo starejše, ter odkrili nove možnosti za aktivno, ustvarjalno in družabno preživljanje časa. Po dogodku bo čas tudi za pogostitev, prijeten klepet in druženje in seveda skupen ogled razstave. Dogodek bo 1. oktobra v našem medgeneracijskem centru v Kranju. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je spletna prijava na spletni strani Ljudske univerze Kranj. Lahko si zraven, 1. oktobra praznujmo aktivna, zrela leta skupaj.
0: Dogodek lahko si zraven z manj priložnosti za aktivna zrela leta namenjen vsem starejšim od 65 let, bo torej danes in sicer med 9 in 14 uro.
17: Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, z jutranjo meglo po nižinah, v tem jutru temperature od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopin, živo srebro pa se bo danes čez dan povzpelo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopin. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, na Primorskem bo še naprej pihala šibka burja.
18: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran. Tvoja postaja za Gorenjsko. Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Imaš 7 sekund, kaj lahko z njimi narediš? Upam, da kaj pametnega. Ja, ura je 6:42, no univerzalna ura za odhod v posteljo nekako ne obstaja, saj ima vsak človek svoj spalni ritem. Pomembno je, da si zagotovite dovolj kakovostnega spanca in se zjutraj zbudite spočiti. Upam, da ste spočiti. No, strokovnjaki priporočajo od 7 do 9 ur spanja idealen čas za odhod v posteljo, zato določite tako, da od ure vstajanja odštejete priporočeno količino spanca. Pomembno je tudi realnost. Najbolje je, da hodite spat in vstajate ob približno istem času. Na kakovost spanca vpliva tudi dnevna navada. Pomagajo jutranja svetloba, redno gibanje ter izogibanje kofeinu, nikotinu in zaslonom pred spanjem. Če ste kljub dovolj dolgemu spanju pogosto utrujeni, pa je smiselno več pozornosti nameniti tudi kakovosti nočnega počitka. Upam, da v tem jutru ste na spanji v naši družbi in pripravljeni na nov delovni dan. Danes smo 1. oktobra.

0: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. 14 obtoženih v zadevi slovenske celice kavaškega klana je dobilo skupaj 108 let zapora. Sodišče jih je spoznalo za krive trgovanja z mamili v hudodelski združbi. Domnevnemu vodji Klemnu Kadivcu je izreklo 15 let, njegovemu bratu Blažu pa 19. Sodba še ni pravnomočna, nekateri zagovorniki so že napovedali pritožbe. Del obsojenih bo moral vrniti tudi nezakonito pridobljeni denar. Če ostajamo doma, ministrstvo je začelo postopek imenovanja vladne skupine za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Sindikati pričakujejo predlog termina prve seje najpoznaje danes. Želijo tudi pojasnila o premijejevih navedbah glede prerazporeditve 50 tisoč domnevno presežnih javnih uslužbencev v zasebni sektor. Za konec pa še v zabaviščni park z nekoliko drugačnimi zaposlenimi. V kitajskem delu Zhuhai med obiskovalci deluje več kot 300 robotov, kažejo pot, odgovarjajo na vprašanje, izvajo borilne veščine in igrajo na mizni tenis. Nekateri pomagajo tudi v hotelih, koliko naglok res opravijo samostojno, ni jasno, na kraju je namreč tudi ekipa tehnikov.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature bodo do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
4: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Jutro bo z vami Saša Zadnik Freli.
5: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Tri minutke so čez sedmo. Upam, da ste ok, da ste naspani in da začenjate tale mesec tako, kot se spodobi. Prvega smo in ja, še vse je pred nami. Lahko na koncu rečemo, ta mesec je bil najboljši mesec. Ja, se pa začenjajo tudi, oziroma se začenja tudi novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Za nove pripravljajo posebne dobrodošlice v središču Ljubljane pa bo tako danes tradicionalna prireditev Pozdrav brucem.

Viktori pravijo, dan brez tebe ni pa dneva brez nas. V vaši družbi gorensko jutro, dobro jutro, 11 minut je čez sedmo. Ker odmeva drama po Gorenjskem, pravzaprav iz Škofje Loke, gorenjski policisti so namreč v torek zvečer v intervenciji na območju občine Škofje Loka med uporabo prisilnih sredstev streljali na 22-letnega moškega, ki je z ostrim predmetom napadal policiste. Pri tem so ga hudo ranili, so sporočili z policijske uprave Kranj. No, spletni mediji 24ur.com poroča, da so streli odjeknili na cesti v Virmašah. Policisti so moškega opozarjali naj preneha z napadom, vendar tega ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med drugimi bil je streljen opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje. Moški naj bi z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru, pa do zdaj zbranih podatkih je po prihodu policistov 22-letni moški na javnem kraju z ostrim predmetom aktivno napadal policiste ter želel tujiti reševalno vozilo. Policisti so moškega, kot že rečeno, opozarjali naj preneha z napadom, vendar tega ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med drugim je bil streljen opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje, saj niso mogli drugače odvrniti sočasnega protipravnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje. 22-letni moški je bil po uporabi strelnega orožja hudo telesno poškodovan in seveda z reševalnim vozilom odpeljan na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. V dogodku ni bila poškodovana nobena druga oseba. O razjasnitvi vseh okoliščin dogodka poteka intenzivna kriminalistična forenzična preiskava, zato več informacij policija še ne more posredovati, bodo pa v vseh ugotovitvah sproti obveščali pristojne državno tožilstvo. O dogodku, v katerem so bili udeleženi policisti in je bilo uporabljeno strelno orožje, je bilo obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo, s čimer bosta zagotovljeni popolna neodvisnost in transparentnost preiskave. V skladu z zakonom, ki določa naloge in pooblastila policije, bodo prav tako izvedene vse potrebne aktivnosti za preveritev zakonitosti in pa tudi strokovnosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. Tako so povedali na policijski upravi Kranj. Mi pa gremo naprej z eno, ki je meni res ljuba, Parni valjak, dok je tebe.

Dobro jutro in dobrodošli. 22 minut čez 7 je, Saša, sem v vaši družbi v gorenskem jutru. Okoli 9 stopinj Celzija po Gorenski, na Brniku 6, gor na Radovna 4, v Nakrvavcu 8, na Kredarici pa 3. Danes bo na Gorenskem večinoma sončno in suho. Za Gorensko se napoveduje kar okoli 80% sončnega vremena, brez padavin, najvišje dnevne temperature pa do 21 stopinj Celzija.

0: Sej, točno po 8. uri uživajte v naši družbi še naprej, za ovinkom nas čaka Eros Ramazzotti in pa Pink Try.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini, v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
7: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriška-planina.si.
14: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka, ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
15: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v vaši družbi, sem Mojca Prosenc. Po krajevnih skupnostih Mestna občina Kranj nadaljuje srečanja, na katerih predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjem in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
18: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov, mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost.
17: Večina srečanj je že bila, še dve pa bosta v tem mesecu, in sicer v krajevni skupnosti Vodovodni stolp v sredo 7. oktobra ob 18. v osnovni šoli Simona Jenka. Dan kasneje, v četrtek torej, ob 19. pa bo še srečanje s krajani in krajankami krajevne skupnosti Zlatopolje. Z mesecem oktobrom se zaključuje projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je Mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. Projekt je povezal promocijo zdrave lokalne ribje prehrane s naravnim doživljanjem narave ob reki Savi med Kranjem in hidroelektrarno Mavčiče. Skozi različne kulinarične in druge aktivnosti ter pripravo strokovnih podlag je prispeval k večji prepoznavnosti lokalnih rib in ribogojstva, hkrati pa opozoril na pomen ohranjanja narave, ribjih populacij vasi in njihovih habitatov ob reki. Poleg mestne občine Kranj so pri projektu sodelovali Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner in pa Vodomec DOO, občina Šenčur in Zavod za turizem in kulturo Kranj. Projekt Sava, ribe in narava je delno sofinanciran iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.
19: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature bodo do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
20: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
21: Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
22: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Tole je bila ena in edina Pink, v nadaljevanju prav tako sama dobra glasba, bodite in ostanite v naši družbi, 15 minut pa še manjka do 8. Jutri se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do 7. oktobra trajalo, večinoma pa potekalo seveda po cestah na Gorenjskem. Zaradi tekmovanja bodo vzpostavljene mobilne in popolne zapore cest, podrobnosti o prometnem režimu in časovnicah zapor pa so objavljene na uradni spletni strani prvenstva. Slovenija bo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu za kategorije od mladincev do elite gostila prvič. Trasa poteka skozi 12 občin, poslušajte, mogoče čez vanšo. Ljubljano, Medvode, Škofjo Loko, Kranj, Vodice, Mengeš, Domžale, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Predvor in Šenčur, kjer pa bodo cilji vseh dirk. Torej od 2. do 4. oktobra bodo na sporedu cestne dirke, 6. oktobra mešane štafete, 7. oktobra pa vožnja na čas. Večina dirk se bo začela v Šenčurju, cestne dirke moških do 23 let, ženske elite in moških elit pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Trasa bo na to vodila preko Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende in Cerkelj na Gorenjskem do zaključnega 22-kilometrskega kroga s ciljem v Šenčurju. Torej, kot že rečeno, natančne informacije o zaporah ter časih prihodov skozi posamezne kraje so objavljene na uradni spletni strani prvenstva.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
5: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v Autocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ker je državni zbor zakon obravnaval po nujnem postopku, splošna razprava ni bila predvidena, zato se je zaiskrilo med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem in opozicijskimi poslanci, saj Stevanovič pri razpravi o amandmajih ni pustil širše razprave. Poslanka Svobode Tamara Kozlovič je Stevanoviču med drugim dejala, da je njegovo vodenje seje sramotno.
3: Vi ste sramota za to hišo in vi ste sramota za Slovenijo.
2: Na kar se je Stevanovič odzval z besedami.
4: Gospa, na te željuke vam moram enostavno izklopati mikrofon. Sramotno je vaše obnašanje v tem momentu. Lahko pritiskate gumb, kukar ga hočete, ampak ne dovolim, da se obnašate do mene na tak način.
2: V Ljubljani in na Vrhniki pa je odprt razpis za 60 najemnih stanovanj. Prijave sprejemajo do 30. oktobra, namenjen je 18 do 29 letnikom s stalnim naslovom Ljubljani, najmanj 6-letnim predhodnim bivanjem v občini. Najemnina za 45 kvadratov bi znašala približno 290 evrov. Selitve so predvidene v letih 2027 in 2028. Za kanec pa še na tekmovanje, kjer kilogrami prinašajo zmago. Na Ljaski je izbor debelih medvedov osvojil 20-letni nahrbtnik z več kot 100 tisoč glasovi. Ime je dobil, ker se je kot mladič nosil na materinem hrbtu. Tudi njegova mama je že zmagala.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
8: Dobro jutro.
7: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik-Freli.
9: Dobro jutro, dobrodošli. 4 minutke so čez 8. V vaši družbi sem in ostajamo vse tja do 10. ure. Tole ure bomo začeli z dobro glasbo in upam, da ste kavo že spili. Bitli bojo z vami All You Need Is Love.

David Guetta v naši družbi, dobro jutro, 9 minut je čez 8, danes je četrtek, 1. oktobra smo. Jesen prinaša jabolka, hruške in jagodičevje, ki niso le okusni, ampak tudi zelo bogati z vlakninami in antioksidanti. Ti pa pomagajo pri prebavi, podpirajo zdravo črevesje in prispevajo k daljšemu občutku sitosti. Jabolka vsebujejo veliko vlaknin, predvsem v lupini, zato jih je najbolje užiti neolupljena. Hruške so dober vir, ki spodbuja koristne črevesne bakterije in lahko pomaga tudi pri zaprtju. Veliko vlaknin pa vsebuje tudi jagodičevje, zlasti maline in robide, poleg tega pa bogate so tudi in pomagajo pri zaščiti telesa pred vnetnimi procesi. Vse to torej rabimo in sezonsko sadje je zato preprost in zdrav dodatek jesenskemu jedilniku. In če res zdaj kdo od sodelavcev v trgovino naj prinese nekaj od tega, naredite si eno super sadno solato, da ne bojo vedno roglički, pa ena dobra kavica, ter uživajte tudi v klepetu. Klepetu z njimi, upam, da ni kakšnega krizenga sestanka, ampak sama uživancija danes v službi in da ne bo preveč dela. Mi pa vas bomo kratkočasili z odlično glasbo, v tem trenutku že Boris Novković, dok svira radio, vam dolgčas ne bo, dodajam še jaz.

Whitney Houston v naši družbi 18 čez 8 je. Dobro jutro. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec o zaveščanju o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober, tako da če bo imel kdo roza penteljco danes gor, da vam je jasno zakaj in kako. No, Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Danes je kar nekaj teh nekih zanimivih dni, recimo tudi med prebivalci Slovenije je kar 22,5% starejših, delovno aktivnih starejših, ker prav danes je dan starejših, študenti danes zopet sedajo v predavalnice na fakultete, potem pa imamo tudi oziroma se začenja tudi mesec požarne varnosti, letos je posvečen zgodnjemu odkrivanju požarov. Tako da, od danes naprej kar nekaj posebnosti in upam, da bo tale oktober poseben tudi za vas, da ste si rekli, evo, danes naprej pa čist drugač. Če imate kaj posebenega v mislih. Mogoče začnete prav z dieto danes, zakaj bi čakali prvega prvega. Naj bo kakorkoli že en tak odličen dan, uživajte še naprej v naši družbi, 20 minut pa je čez 8. Kar je res, pa pravijo faraoni.

0: Bruno Mars lahko računamo na on, pravi, lahko računamo tudi na dobro glasbo v gorenskem jutru. 4 minutke še manjkajo do 8:30, v nadaljevanju vas čaka Modern Talking ter Cukero, parni valjak, tako da bo pestro, luštno, zanimivo, lahko tudi malo zaplešete. Ostanite z nami.
1: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
9: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
10: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
11: Ah, kot vedno.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
13: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran.
16: Jutro na Radio Kran. Pokrovitelj.
17: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kran.
16: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Občina Šenčur je občanke in občane povabila k okrasitvi in domov in okolice ob trasi največjega kolesarskega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije. Šenčur bo gostil vse cilje prvenstva, kar kraj postavlja na zemljevid najpomembnejših kolesarskih prizorišč v Evropi. Trasa, na kateri se bodo pomerili najboljši evropski kolesarji in kolesarke, bo sicer povezala Ljubljano, Škofjo Loko, Kran, Kamnik in vodila vse do obronkov Alp. Zaključni krog z vzponom na Možjanco pa se bo končal v Šenčurju. Občina zato vabi občanke in občane, ki še niso, da skupaj ustvarijo nepozabno podobo svojega kraja, tako da okrasijo svoje domove in uredijo okolico z domiselnimi, kolesarsko navdihnjenimi dekoracijami. Šenčurska krožišča, na primer, že krasijo različno obarvana in različno velika kolesa. Nekaj najbolj inovativnih, zanimivih in domiselnih okrasitev bo občina tudi simbolično nagradila. Ob tem dodajmo še, da bodo zaradi prvenstva v Šenčurju in okolici zaprti različni odseki cest. Zaradi popolne zapore se do vključno 8. oktobra ukinjata postajališči Šenčur-Eš in Srednja vas v Šenčurju. Bo pa v času prvenstva omogočen dostop do šole, poudarja župan Ciril Kozjek.
19: Šola potekala nemoteno. Tukaj se grem zahvaliti naši ravnateljici, ki je pristupne te
11: prošnji kolesarske zveze Slovenije, da bodo lahko skupaj zorganizirali tako prevoze in pa seveda od kod se bo dalo potem peš v šolo. Bom rekel po starih časih, ko smo hodili v pešo šolo, tukaj bo par dni treba narediti do nekaj korakov.
18: Kolesarska zveza Slovenije je medtem potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu. Med njimi ne bo najboljšega kolesarja zadnjih let Tadeja Pogačarja. Ekipo za člansko cestno dirko tako sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru.
19: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
20: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Dobro jutro, dobrodošli, draga družba. 20 minut še manjka in ura bo 9. Saša sem v vaši družbi v tem četrtkovem jutru 1. oktobra. Gorenjski policisti so prejšnji teden izvedli poostren nadzor nad vozniki eskirojev, mopedov in tudi kolesarjev, saj zlasti vozniki eskirojev svojo vožnjo pogosto ogrožajo pešce. Več pa Sandi Kovač, prometna policija, Kranj.
1: Zadnje čase je zelo, zelo veliko prekrškov ugotavljamo voznikov koles in voznikov električnih skirojev.
0: Nadzor je potekal z več policijskimi patruljami in je bil poostren, usmerjen pa na območje mestnega središča Kranja in njegove okolice. Območje planine ter relacije proti Jezerskemu, kjer beležijo povečano število tovrstnih kršitev in na katere policiste opozarjajo občane.
1: Predvsem ne uporabljajo kolesarskih stez, vozijo po napačni strani ceste, po pločnikih, ne uporabljajo čelad do 18. leta, vozijo so potnike na skirojih, na kolesih oziroma na skuterjih, kljub temu, da ne bi smeli tega delati.
0: No, v času nadzora so policisti kontrolirali 37 udeležencev v prometu in izvedli 26 ukrepov. Pri 26 voznikih je bil opravljen tudi preizkus alkoholiziranosti, pri čemer so bili vsi rezultati negativni. V več primerih so bili kršitelji mladoletni, če starši ali skrbniki otroku ali mladoletnemu omogočijo, da ravna v nasprotju s predpisi prometnega zakona, pa gre v bistvu za opustitev dolžne skrbe in nadzora. Predvidena kazen pa je 160 evrov.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotelcrajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V parlamentu bo danes v spredju denar za zdravstvo. Poslanci bodo odločali o rebalansu državnega proračuna. Zdravstvena blagajna bi po predlogu iz njega lahko dobila največ 100 milijonov evrov manj. Namesto 520, največ 420 milijonov. Zavod opozarja, da bi to lahko zamaknilo plačile izvajalcem in otežilo dostop do zdravstvenih storitev. Za obrambo je predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več. Po počitnicah pa bodo znova zaživele tudi predavalnice. Začenja se novo študijsko leto. Nove študente bo danes v središču Ljubljane pozdravila tradicionalna prireditev Pozdrav Bruncem. Na fakultetah pa bodo leto začeli izvajati nekaj novih študijskih programov. Dela pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. Če ste lastnik slovenske spletne končnice, pa vam leta lahko prinese celo bogatstvo. Po Trumpovem preimenovanju umetne inteligence v superinteligenco se je povečalo zanimanje za domene .si. Za naslov build.si si prodajalec zahteva 10 milijonov dolarjev, za sit.si 8 milijonov. To so zahtevane cene, milijonske prodaje pa še niso potrjene.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
5: Dobro jutro.
6: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
7: Ja, sej sem, pa še eno uro ostajam. Tri minutke so čez deveto. Dobro jutro, dobrodošli. Od jutri dalje, ko se začne Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarju, bo do 7. oktobra, potem večinoma vse skupaj potekalo seveda po gorenskih cestah in bomo pogledali tudi, kje so in ki bodo zapore.

Dobrodošli v naši družbi Gorenjsko jutro z vami, 14 minut čez deveto. Jutri se začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo do 7. oktobra večinoma potekala po gorenjskih cestah. Da ne boste rekli, da niste vedeli, da ne boste slabe volje zaradi zapore cest, ker zaradi tekmovanja bodo vzpostavljene mobilne in pa popolne zapore cest. Podrobnosti o prometnem režimu in časovnicah zapor so objavljene tudi na uradni strani prvenstva. No, Slovenija bo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu za kategorije od mladincev do elite gostila prvič. Trasa bo potekala skozi 12 občin, Ljubljano, Medvode, Škofjo Loko, Kranjem, Vodice, Mengšem, Domžalo, Kamnikom, Komendo, Cerklje na Gorenjskem, Predvorom in Šenčurjem, kjer pa bodo cilji vseh dirk. Od 2. do 4. oktobra bodo na sporedu cestne dirke, 6. oktobra mešane štafete, 7. oktobra pa vožnje na čas. Večina dirk se bo začela v Šenčurju, cestne dirke moških do 23 let, ženske elite in moških elit pa na Kongresnem trgu v Ljubljani. Trasa bo nato vodila preko Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende in Cerkelj na Gorenjskem do zaključnega 22-kilometrskega kroga s ciljem v Šenčurju. O prehodu kolesarske karavane od Ljubljane do Šenčurja bo policija izvajala mobilne zapore. Na posameznem odseku bodo trajale približno 45 minut. V petek in v soboto se bodo začelo vzpostavljati ob 13. uri, v nedeljo pa ob 12. uri. Na 22-kilometrskem zaključnem krogu bo zaradi večkratnih prehodov kolesarjev v času tekmovanja veljala še popolna zapora. Policija in organizatorji voznike zato pozivajo, naj poti načrtujejo naprej. Upoštevajte navodila in se ob teh zaporah in ob teh zaporah ostanite strpni. Natančne informacije o zaporah ter časih prehodov skozi posamezne kraje, kot že rečeno, pa so objavljene na uradni spletni strani prvenstva.

0: Tole so bili Pink Floydi v naši družbi, 4 minutke še manjkajo do 9:30. Kar se cest tiče, v tem trenutku vse je ok, kar se tiče neba, kakšno vreme nas čaka, pa danes vse tja do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Sončno bo in brez dežja.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklopa na nskin.si.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tačka.
5: Kaj pa če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
5: Tačka.
7: Veterina in trgovina.
5: Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
11: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
12: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
13: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
14: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Minuli petek so slovesno odprli dijaški dom Škofja Loka, ki se po celoviti statični in energetski prenovi lahko pohvali z novimi udobnimi bivalnimi in skupnimi prostori in z nazivom najmodernejši dijaški dom v Sloveniji. Dijakom iz različnih krajev pa ponuja varen in prijeten prostor za bivanje, učenje, druženje in osebno rast. Slovesnosti se je udeležil tudi župan občine Škofja Loka, Tine Radinja, ki je med drugim poudaril, da je dijaški dom velika pridobitev ne samo za mlade, pač pa tudi za širšo lokalno skupnost. Dijaki, ki prihajajo iz različnih delov Slovenije, so v Škofji Loki dobili svoj drugi dom. Prav različnost krajev, iz katerih prihajajo, njihovih navad in reči, daje življenju v mestu posebno živahnost in ustvarja priložnost za nova prijateljstva, je še dejal župan. Program ob odprtju so oblikovali dijaki z glasbo, poezijo in humorjem, ter tako pokazali, da dijaški dom niso le sobe in prostori, temveč predvsem mladi, njihove zgodbe, prijateljstva in skupnost, ki jo ustvarjajo. Odprtje pa so obeležili tudi simbolnim prerezom traku. Iz Škofje Loke pa gremo še v Lesce, kjer je praznik avtomobilizma navdušil domačine in tudi druge obiskovalce. Letališče Lesce je preteklo soboto uspešno gostilo enega največjih avtomobilskih festivalov v regiji. ABL Head to Head Drag Race 2026. V čudovitem sončnem vremenu se je na prizorišču zbralo več kot 10.500 obiskovalcev ter 720 razstavnih in tekmovalnih vozil iz Slovenije in 14 tujih držav. Celodnevno dogajanje je v Lescah minilo v izjemno sproščenem in prijetnem vzdušju. Obiskovalci in številne družine iz domačega okolja so uživali v bogatem spremljevalnem programu, ki je ponujal za vsakogar nekaj. Od voženj z dirkalnimi simulatorji, razstave atraktivnih vozil in formul do raznolike gostinske ponudbe. Največ veselja med otroki pa sta požela obisk priljubljenega likovnega junaka, transformerja Bumblebeea in pa velika napihljiva dežela z otroškimi igrali.
6: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila?
17: Regija Center.
16: Homologacija?
17: Regija Center.
16: Zavarovanja?
17: Regija Center.
16: V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu.
17: Regija Center.
16: Tehnični je malam pas.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Susan Vega in Luka v vaši družbi, še tja do 10. ure odlična glasba, uživajte še naprej z nami. Za danes je to, kar se mene tiče, smo pa prvega in naredite si ta mesec krasen. Uživajte tudi v lepem sončnem vremenu, ki ga ta četrtek ponuja. Čau, čau.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: bilo jutro na Radiu Kran.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Stanovalci domov za starejše bodo za enake storitve odslej plačevali enako, tudi če še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi. Doslej so nekateri zato plačevali več 100 evrov več. Vlogo bodo še vedno morali oddati in počakati na oceno, finančno pa bodo izenačeni. Za upravičence je predviden tudi poračun preplačilu v obliki dobropisa. O fotografiji, ki jo je premier Janez Janša v parlamentu predstavil kot pobite kristjane v Sudanu, pa se je oglasil nekdani britanski marinec David McIntosh. Pravi, da so jo z dronom posneli v Gazi in da je bil takrat tam. Po njegovih besedah so na njej živi palestinci, ki se pod mostom skrivajo pred streli in čakajo na pomoč. Jutranja kava pa nas vse bolj prebuja tudi z računom. Espresso je v Sloveniji lani povprečno stal 1,86 €, skoraj 7% več kot leto prej. Kava v trgovinah se je podražila za skoraj tretjino, na 16,20 € za kilogram. Grenak priokus torej ni nujno samo od kave.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
2: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Nesreča se je zgodila na cesti Slivnica Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto je močno oviran promet. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet od Nanosa proti Vipavi zaradi podrte prometne signalizacije. Zastoji zjutranji so na Štajerski, Dolenski, Primorski avtocesti proti Ljubljani pa na glavnih cestah Slivnica Hoče, Vodice, Moste, Medvode, Ljubljana in Trzin Ljubljana.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Lepo pozdravljeni na prvi oktobrski dan. To je bil lep oktobrski dan, bomo rekli, uradni začetek kurilne sezone z lepim sončnim vremenom. Sploh ne kliče po tem, da moramo zakuriti ali pa ogreti stanovanja. Bo pa kmalu tako.
0: Info točka.
5: Ja, v današnji infotočki sicer ne bomo o kurjenju pa o ogrevalni sezoni, ampak bomo najprej začeli z jutrišnjim evropskim prvenstvom v cestnem kolesarstvu. Kolesarje zagotovo ne bo zeblo, pa tudi vremenska napoved je precej ugodna za čas trajanja prvenstva. No, še zlasti v Šenčurju in okolici, pa tudi v Kranju, sploh jutri v soboto in v nedeljo, bo tudi nekaj cestnih zapor, ker bodo že potekale prve dirke. Preverimo, kje vse bodo zaprte ceste ta konec tedna. Ja, verjetno ste ujeli, da se je v torek zvečer v vasi Virmaše v Škofji Loki odvijala prava policijska drama, ko je 22-letnik želel ukrasti reševalno vozilo, pa so ga pokosile policijske krogle. Seveda je preživel, ampak več o dogodku pa tudi v nadaljevanju. Kmalu pa se na naših cestah obeta tudi sekcijsko merjenje hitrosti. En tak odsek bo tudi na začetku Gorenke.

Ja, pozdravljeni nazaj v Infotočki na Radio Kran, 8.60 je in jutri se pričenja v naših krajih, seveda, da ne bo pomote, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki prinaša predvsem ogromno športnega dogajanja, ogromno medijskega dogajanja, pa seveda tudi nekaj zapor cest. Predvsem se bojo jutri zaprle nekatere ceste v Šenčurju in pa okolici Kranja in zato bomo pogledali pa ne samo jutri, tudi v soboto in nedeljo. Zato bomo v tejle prvi naši postaji Infotočke pogledali, kje vse bodo jutri v Kranju in okolici ceste zaprte in kdaj, da ne boste slučajno naleteli na katero izmed zapor. Jutri v petek 2. oktobra med 13.30 in 15.30 sledi najprej kratkotrajna premična popolna zapora na odseku Brezovec-Trboje Kran. To je edina zapora za jutri. V soboto 3. oktobra, prav tako med 13.30 in 15.30 pa sledijo kratkotrajne, premične popolne zapore na različnih odsekih cest v Kranju. To pa bodo cesta Stražišče Zgornje Bitne, pa Škofjeloška cesta v Stražišču, cesta Kran Stražišče, pa tudi Koroška cesta, Ljubljanska cesta 3, Koroška cesta, Ljubljanska cesta 2, pa tudi Blajvajsova cesta, cesta Staneta Žagarja, Oldhamska cesta, del komunalne cone Primskovo, del Šuceve ulice in pa tudi že prej omenjena Brezovec Trboje Kran. Poleg tega bo tudi med 8 in 19 uro, v soboto govorim, popolnoma zaprta tudi cesta Šenčur Britof. V nedeljo pa med 12.30 in 13.30 sledijo kratkotrajne premične popolne zapore na istih odsekih kot v soboto. Tudi v nedeljo pa bo med 8 in 19 popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V času zapor bodo zaprti tudi seveda priključki in križišča na trasi, stanovalcem in uporabnikom poslovnih prostorov, ob njej pa bo dostop do objektov omogočen po dogovoru z organizatorjem, zagotovljen pa bo seveda dostop tudi intervencijskim vozilom. Tako, tole je bila prva taka naša kratka intervencija za voznike in pa krajane, pa vse, ki živite ob trasi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo od jutrišnjega petka pa do 7. oktobra. Pa še to, že zdaj pa vas vabimo tudi k poslušanju nekaj po 11. uri, ko pripravljamo posebno oddajo, v kateri bomo seveda obdelali tako cestne zapore, kot smo jih zdaj, ter še ostale priprave Šenčurja na Evropsko prvenstvo, pa tudi prostovoljce, ter še marsikaj drugega. Skratka, puls dneva nekaj po 11. bo namenjen temu Evropskemu prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Bodite z nami tudi takrat.

0: Naslednja bo iz Črne kronike, ampak ne se ustrašiti, če ste v avtu, v bližini najbrž ni intervencijskega vozila. Ja, v torek zvečer, najbrž ste že slišali, se je v vasi Virma še v bližini Škofje Loke odvijala krajša drama, policijska akcija, ki pa se je seveda končala tudi s streljanjem. Zakaj je šlo? Policisti so posredovali zaradi 22-letnika, ki naj bi z ostrim predmetom ogrožal ljudi, na to pa napadel še policiste. Predtem pa je seveda skušal odpeljati reševalno vozilo. Saj ni res pa je. V samem dogodku Roland Brajč iz policijske uprave Kranj takole.
1: Po doslej razpoložljivih podatkih je po prihodu policistov 22-letni moški na javnem kraju z ostrim predmetom aktivno napadel policiste ter želel utujiti reševalno vozilo. Policisti so moškega opozarjali, da preneha z napadom, vendar tega ni upošteval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med drugim je bil izstreljen opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje, saj niso mogli drugače odvrniti sočasnega protipravnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje.
0: Ja, menda so včeraj po tej vasi hodili tudi novinarji s kamerami in spraševali, ampak zgleda, da niso nikogar dobili, ki bi ga lahko o dogajanju bolj podrobno vprašali. Iz policijskih podatkov je razvidno, da je tale 22-letnik, ki naj bi napadel policiste in skušal odpeljati reševalno vozilo, imel nož in niso ga mogli ustaviti drugače kot tako, da so uporabili prisilna sredstva in tudi izstrelili nekaj nabojev. Ob tem je bil seveda moški hud

bo poškodovan, odpeljan v bolnišnico. Primer seveda zdaj preiskujejo kriminalisti in pa državno tožilstvo. Seveda se ob tem znova odpira vprašanje, kdaj lahko policisti pri nevarnih intervencijah uporabijo silo, ampak kaj bi pa vi naredili, če bi vas nekdo z nožem napadel, pa bi imeli pri sebi možnost uporabe pištole? Presodite sami. Ni pa to kar tako, namreč nič več kot tega ni znanega, je pa zanimivo, da je to že druga taka drama v dokaj kratkem času. Spomnite se, da se je prva filmska scena odvijala tudi pred nekaj tedni, ko se je po gorenjski avtocesti s hudo poškodovanim Audijem vozil 21-letnik, ki je predtem v Ljubljani povzročil seveda prometno nesrečo in odpeljal naprej, potem pa se je peljal kar proti Vodicam in po spletu seveda so zaokrožili posnetki, da je bil Audi popolnoma razbit in se je vozil skratka po gorenjski avtocesti, pa so ga potem pri Vodicah ustavili policisti, ampak jih je 21-letnik razorožil in se potem z njihovim vozilom odpeljal v smeri proti Radovljice in tam je menda pištolo skril v žleb pri vrtcu. No, potem pa so ga policisti le obvladali pred eno izmed trgovin, s katere je prišel. Ta omenjen model je bil pod vplivom mamil, ali pa je bil pod vplivom mamil tudi Torkov 22-letnik, ki je želel okrasti reševalno vozilo, pa so ga potem pokosile krogle, pa ni znano. Sicer pa mogoče je bil pa to vpliv tudi polne lune. Kaj pa vemo? Zgleda, da živimo v čudnih časih.

Upam, da gre dobro tudi vam, kjerkoli že ste, verjetno vas je večina v službi ali pa morda ste tudi na cesti, upam, da vam gre tudi tam dobro, predvsem pa po omejitvah, namreč zakaj to rečem, kmalu se obeta sekcijsko merjenje hitrosti na nekaterih odsekih avtocest pri nas in en odsek je seveda tudi na začetku gorenjske avtoceste takoj od izvoza Ljubljana Brod do Vodic. Sekcijsko merjenje, že nekaj časa se govori o tem, bo sicer potekalo na štirih odsekih po celotnih avtocestah pri nas, no za nas dnevne gorenjske migrante bo seveda zanimiv ta med Brodom in Vodicami na dobrih 10 km dolgem odseku v smeri proti Kranju, torej za tiste, ki grejo iz Ljubljane proti Kranju, za te najbolj. Sistem ne bo meril hitrosti le na eni točki, kamera bo vozilo zaznala ob vstopu na odsek in nato še ob izstopu in na podlagi časa vožnje bo izračunana povprečna hitrost. To pomeni, da naprimer, če boste bremzali pred kamero, ne bo pomagalo. Če boste namreč vmes vozili prehitro, bo sistem izračunal, koliko ste povprečno vozili, tako da je priporočilo to, da omejitve nasplošno upoštevate, v konkretnem odseku pa bo treba omejitev upoštevati skozi celoten odsek. No, posebnost tega odseka, Brod Vodice, torej če se peljete iz Ljubljane proti Kranju, ne, veste, da so vmes tudi uvozi in izvozi in če boste naprimer avtocesto zapustili pred končno merilno točko ali pa se na avtocesti vključili šele vmes, seveda meritev ne bo popolna in je ne bo mogoče izvesti. Če pa boste prevozili celoten ta del, pa da. Merilniki na gorenjskem delu so že prestali tudi uradno overitev, kdaj pa bo sistem dejansko začel delovati in kdaj bodo vozniki tudi začeli prejemati globe, pa še ne vemo, bosta pa Dars in policija seveda to sporočila vnaprej. Bo pa kmalu, tako je tudi v Avstriji že kar nekaj časa. Kako radi se primerjamo z Avstrijci, kaj ne?

Poglejmo, kaj vam na Radiu Kranj pripravljamo v nadaljevanju današnje oddaje, oziroma ne oddaje, se prečujem, programa. Nekaj po 11. uri se bomo najprej ustavili in podrobno gled vzeli Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki se pričenja jutri in bo potekalo do naslednje srede. Prineslo bo vrhunsko športno dogajanje v mnoge gorenjske kraje, Kranj, Šenčur, Mengeš, Cerklje in tudi širšo okolico teh krajev. Hkrati s tem pa številne prometne zapore in spremembe v vsakdanjem življenju občanov. V posebni oddaji nekaj po 11. uri danes v Pulzu dneva smo zbrali ključne informacije o pripravah, prostovoljcih, o dogajanju ter o opozorilih za voznike in prebivalce. Bodite z nami nekaj po 11. v Pulzu dneva in prebivalce. Bodite z nami nekaj po 11. v Pulzu dneva. Ob 12. kakšno minutko čez, tudi danes oddaja naš kraj za nazaj s pogledom v preteklost na 1. oktobrski dan. Tudi na ta današnji dan se je v preteklosti marsikaj zanimivega zgodilo, spotoma pa seveda tudi kakšno zanimivost iz naših krajev in lokalne okolice. Nekaj po 13:30 danes sledi Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, ob 14. uri pa se pričenja Gorenjsko popoldne, z vami smo vse do 18. ure. V nadaljevanju nekaj kratkih propagandnih sporočil, potem pa sledijo tudi novice.

0: To je bila Info točka na Radiu Kran.
1: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: 1. oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslo večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih obrazov.

0: oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si
3: Čistilne naprave minus deževnica.si
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu je pred vrati, ob tem pa se vrstijo pozivi in navodila organizatorjev. Ti obiskovalcem priporočajo, da prihod načrtujejo vnaprej in se na prizorišča odpravijo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale kratkotrajne in popolne zapore cest, na najbolj priljubljene odseke pa bo dostop mogoč le peš. Za obiskovalce bodo na širšem območju Šenčurja, Preddvora in Cerkelj urejena parkirišča, odkoder bodo pot nadaljevali peš do izbranega mesta za spremljanje dirke. Območje Možjance in Štefanje gore bo zaradi zahtevnega vzpona predvidoma med najbolj zanimivimi deli trase za spremljanje dirk. Dostop z vozili bo omejen, do trase pa bodo vodile označene peš poti. Do Možjance bo mogoče peš iz smeri Olševka, do Štefanje gore pa iz smeri Adergasa. Obiskovalcem priporočajo, da prihod načrtujejo vnaprej in na prizorišče pridejo dovolj zgodaj. Evropsko prvenstvo poteka na javnih cestah, zato dostop ne bo povsod takšen, kot smo ga vajeni pri dogodkih na enem prizorišču. Računati je treba na nekaj hoje, predvsem pa si vzeti dovolj časa. Želimo si, da ljudje pridejo pravočasno, si izberejo dobro mesto ob trasi in nato uživajo v dirki, poudarja Tomaž Poljanec, generalni sekretar UEC Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026.
11: Vedamo se, da kolesarska dirka je poseg v okolje, v vsak dan ljudi ob trasi. Prosimo jih za strpnost, potrpežljivost. To je eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Pa edino skupaj lahko to izpeljamo uspešno. Mi kot organizatorji se trudimo, da bo teh omejitev čim manj.
10: Organizatorji obiskovalce vabijo, naj pridejo ob traso ter spodbujajo kolesarke in kolesarje na vseh dirkah, pri tem pa je za varno izvedbo pomembno tudi odgovorno vedenje.
11: Največ poudarka je na varovanju samih kolesarjev, karavane. Moramo pridobiti preko 500 rediteljev, ki bodo varovali traso. Varovanje strani slovenske policije je zelo pomembno za samo kolesarsko dirko in pa zagotavljanje zdravstvene službe za tekmovalce, deležence in pa se tudi vse obiskovalce.
10: Kolesari vozijo z visokimi hitrostmi in potrebujejo dovolj prostora, zato gledalci ne smejo stopati na cestišče ali se približevati tekmovalcem zaradi fotografiranja in snemanja. Ob kolesarjih naj gledalci ne tečejo, se jih ne dotikajo ali jih spremljajo s kolesom. Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom odraslih, hišni ljubljenčki pa na povodcu in varno odmaknjeni od trase. Obiskovalci naj upoštevajo prometne zapore ter navodila rediteljev, prostovoljcev in policije.
12: Še naprej bo prevladovalo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah in temperaturami do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
13: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Nesreča se je zgodila na cesti Slivnica-Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto je močno oviran promet. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet od Nanosa proti Vipavi zaradi podrte prometne signalizacije. Zastoji zjutrajni so na Štajerski, Dolenski, Primorski avtocesti proti Ljubljani pa na glavnih cestah Slivnica-Hoče, Vodice, Moste, Medvode, Ljubljana in Trzin-Ljubljana.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Media, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U sobotu 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
2: Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za približno 70 tisoč študentov se danes začenja novo študijsko leto. Med njimi je okoli 15 tisoč brucev. To so prve ocene ministrstva, saj vpisni postopki še niso končani. Univerze pripravljajo dobrodošlice, v Novem mestu pa uradno začenja delovati četrta javna univerza. No, eden večjih izzivov ostaja bivanje. V ljubljanskih študentskih domovih ocenjujejo, da bi potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč. Stanovalci domov za starejše, ki še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi, pa bodo od danes lahko plačevali manj. Njihovi računi se bodo namreč izenačili s pravili, ki veljajo za uporabnike dolgotrajne oskrbe. Nekaterim pripada tudi dobropis za že plačane višje stroške od lanskega decembra. Velja za tiste, pri katerih je višji račun nastal zaradi prehoda med starim in novim sistemom. Državni zbor je medtem sprejel zakon o skladu za napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Namenjen bo primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost. Spor je povzročilo financiranje iz nerazporejene dohodnine, doslej namenjene skladu za nevladne organizacije. Začenja pa se tudi rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Evropa Dona in Onkološki inštitut ženske pozivata, naj se odzovejo na vabila programa Dora. Ob spremembah na dojkah pa poiščejo zdravniško pomoč.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Srečno.
2: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Radio Kran. To je Puls dneva na Radiu Kran.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni. Jutri se pri nas, še zlasti na Gorenjskem, začenja Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki se po odmevnosti in medijski pokritosti lahko meri z največjimi tekmovanji. Na njem se bo pomerilo več kot 800 najboljših evropskih kolesark in kolesarjev z več kot 50 držav. Trasa bo povezala Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj in Kamnik ter se končala s ciljem v Šenčurju. Prav cilj vseh dirk bo ravno v Šenčurju. V današnji oddaji zato o pripravah Šenčurja na prvenstvo, o informacijah za občane, o podatkih o zaporah in še in še. Vse, kar morate vedeti o tem, da bo v naslednjih 7 dneh promet v Kranju, Šenčurju in okolici nekoliko spremenjen. Dogodek seveda predstavlja izjemno priložnost za promocijo, kakršne občina oziroma kraj še ni imel. Da bi se na dogodek v Šenčurju pravočasno in usklajeno pripravili, je seveda župan Ciril Kozjek že pred meseci imenoval ožji koordinacijski svet, ki ga vodi podžupan Aleš Perič Močnik. Leta je na vprašanje, kako so poskrbeli, da bo Šenčur več kot le kraj, skozi katerega bo potekala kolesarska trasa, odgovoril takole.
2: Seveda nas je doletela ta velika čast, ki ga vzamemo z veseljem, hkrati pa tudi z spoštovanjem, kajti tako velikega dogodka v naši občini pravzaprav še ni bilo, sploh pa sedaj, ko je kolesarstvo tako popularno tudi v naših krajih, predstavlja to v bistvu veliko odgovornost, da bomo za vse tekmovalce, ki se bodo nahajali pri nas, predvsem pa tudi za navijače, dobro poskrbeli, da se bodo dobro počutili, kajti vsi ti dejavniki pomagajo tudi kolesarjem pri dobrem tekmovanju. Da pa ne pozabimo tukaj, pa moramo ta prvenstvo, ki je res nekaj posebnega, do dobra predstaviti tudi domačinom, občankam pa občanom, kajti moramo se zavedati, da bo sam Šenčur oziroma okoliške vasi, kjer poteka ta trasa, tudi majčkan, bomo rekel, omejeno, predvsem zaradi dostopa do domov, predvsem Šenčurjanov, ki živijo neposredno ob trasi. Tako da v bistvu moramo pomisliti prav na vse, na prijetno in dobro vzdušje gostov ter dobro in razumljivo bivanje domačinov.
1: V priprave na Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu so v Šenčurju, tako kot drugje, seveda vključili veliko posameznikov in organizacij.
2: V sami ožji skupini so prisotni oziroma so člani tega odbora predsedniki krajevnih in vaških skupnosti, kjer poteka trasa, predstavniki turističnega društva, predstavniki občine, ter posamezniki, ki imajo z organizacijo večjih prireditev izkušnje. K sodelovanju v tej navijaški coni, ki jo pripravljamo skupaj s Kolesarsko zvezo, pa smo povabili prav vse podjetnike, obrtnike, lokalne pridelovalce, kmete in ostale društva, da predstavijo svoje delovanje, svoje izdelke in storitve.
1: Na vprašanje, katere akcije pa so že izvedli in kaj vse so že pripravili, pa podžupan Perič Močnik odgovarja.
2: Prve zadeve so bile bolj promocijske narave in bom rekel, na vzven pokazati, kaj se bo dogajalo v Šenčurju. Tako je krajevna skupnost Šenčur skupaj z organizacijskim odborom poskrbela za okrasitev samega centra Šenčurja z velikim kolesom. Naslednji korak je bil k pristopitvi k označitvi krožiščev na upadnicah v Šenčur in tako postopoma dvigovati vzdušje za prihajajoče Evropsko prvenstvo. Poleg tega pa smo v aktivni program vključili tudi vrtec, osnovno šolo Šenčur. Program smo poenotili oziroma povezovali z Evropskim tednom mobilnosti. Potem pa smo sedaj povabili tudi občane, občanke, da okrasijo svoje domove in s temu v bistvu pripomore še boljše vzdušje. Tako da v bistvu res ta organizacijski odbor želi, da je kolesarskem vzdušju celotna občina, ne samo Šenčur, kjer je v cilj vseh dirk, ampak dejansko vsa celotna občina.
1: V nadaljevanju današnje oddaje pa bomo seveda govorili tudi o zaporah in omejenem gibanju. Tudi to je nekaj, kar tak dogodek, kot je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, prinaša.
2: Celotna občina, ne samo Šenčur, kjer je v cilj vseh dirk, ampak dejansko vsa celotna občina.
1: V nadaljevanju današnje oddaje pa bomo seveda govorili tudi o zaporah in omejenem gibanju. Tudi to je nekaj, kar tak dogodek, kot je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, prinaša.

0: Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Puls dneva, ki jo danes seveda namenjamo Evropskemu prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki se pričenja jutri in traja vse do 7. oktobra. Slovenija bo to športno tekmovanje prvič gostila, potekalo bo torej od jutrišnjega petka, drugega pa vse do 7. oktobra, gre pa za največje vsakoletno tekmovanje pod okriljem Evropske kolesarske zveze. Na njem se za naslov evropskih prvakov pomerijo najboljše kolesarke in kolesarji z Evrope. Trasa prvenstva bo povezala Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj, Mengeš, Kamnik, tudi Cerklje. Zaključek vseh dirk pa bo v Šenčurju. Največji izziv pri pripravah pa so, kot pojasnjuje podžupan Šenčurja Aleš Perič Močnik, cestne zapore in omejeno gibanje.
1: Največji organizacijski izziv je vsekakor dostop oziroma zapore, cestne zapore, omejeno gibanje. To nam predstavlja še danes največji izziv in tudi tekom evropskega prvenstva bo v bistvu ta logističen zalogaj bo največji, izziv. Ampak jaz verjamem, da bodo sami občani pa občanke, ki tukaj živijo na tem ožjem območju, razumeli dogodek in da bo na koncu tako zadovoljstvo strani organizatorjev, navijačev, pa konc koncev za nas najbolj pomembno, da se bodo tudi domačini dobro počutili. Jaz mislim, da Kolesarska zveza in tudi mi res veliko pripomoremo, se dogovarjamo, organiziramo različne variante parkiranja izven te zaprte cone, tako da bomo res probali poskrbeti, da bo življenje ostalo v bistvu v tem tednu, ko se bo odvijalo Evropsko prvenstvo,

0: nemoteno.
1: Nekaj zapor pa bo tako tudi jutri v soboto in nedeljo tudi v Kranju in okolici. Poglejmo, kje vse bodo ceste zaprte, preden pa preberem vse to, vam lahko namignem, da morda vzamete v roke telefon, vključite snemalnik zvoka ter posnamete to, kar boste slišali, v izogib temu, da boste v naslednjih treh dneh prvenstva v Kranju in okolici naleteli na kakšno zaporo ceste, vam pa se bo ravno kar mudilo. Skozi mestno občino Kranj bodo namreč potekale tri ceste. Dirke. Jutri, v petek 2. oktobra, dirka moških do 23 let, v soboto 3. oktobra dirka članic, v nedeljo 4. pa dirka članov. Kje bodo torej v Kranju in okolici v naslednjih treh dneh cestne zapore? Najprej jutri, v petek od 13.30 do 15.30 kratkotrajna premična popolna zapora na odseku Brezovec Trboje Kran. V soboto od 13.30 do 15.30 sledijo kratkotrajne premične zapore na odsekih Stražišče Zgornje Bitne, Stražišče, Škofjeloška cesta predvsem, pa potem Kran Stražišče, pa Koroška, Ljubljanska, Koroška, Blajvajsova cesta, cesta Staneta Žagarja 1 in 2, Oldhamska cesta, Primskovo, komunalna cona 1, Šuceva ulica ter spet Brezovec Trboje Kran. Poleg tega bo v soboto od 8. do 19. ure popolnoma zaprta tudi cesta Šenčur-Britof. V nedeljo 4. oktobra od 12.30 do 14.30 pa prav tako sledijo kratkotrajne premične zapore na istih odsekih kot v soboto in tudi v nedeljo bo med 8. in 19. uro popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V času zapor bodo zaprti tudi priključki in križišča na trasi. Stanovalcem in uporabnikom poslovnih prostorov ob trasi bo dostop do njihovih objektov omogočen po dogovoru z organizatorjem, zagotovljen pa bo tudi dostop intervencijskim vozilom. Vse ravno kar prebrane zapore pa so dostopne tudi na spletni strani mestne občine Kran pod objavo o evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. V nadaljevanju oddaje pa nazaj v Šenčur, podžupan Aleš Perič Močnik bo odgovoril tudi na vprašanja o tem, kakšen obisk pričakujejo ter kako so poskrbeli, da bodo z samim dogodkom zadovoljni tudi njihovi občani.

0: V tej uri poslušate posebno oddajo v sklopu Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, v kateri vam predstavljamo, kje vse bodo potekale cestne zapore, kaj vse prinaša tak dogodek, kaj sploh pomeni za prebivalce, tako Šenčurja, kjer bo cilj vseh dirk kot tudi ostale. Danes je to posebna oddaja, namreč prvenstvo se bo pričelo jutri, traja vse do 7. oktobra, del evropskega kolesarskega dogajanja pa bo v prihodnjih dneh tudi Mengeš. Trase evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od jutri do 4. oktobra potekale tudi skozi Mengeško občino, tako da bodo ta petek, soboto in nedeljo tangirani tudi tamkajšnji prebivalci. Ob tej trasi bo mogoče spremljati tri dirke, cestno dirko moških do 23 let, dirko članic elite in dirko članov elite. Zato tudi v Mengšu občane in občanke vabijo, da pridejo ob traso, spodbujajo tekmovalce in pomagajo ustvariti pravo športno vzdušje. Del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa bodo tudi prostovoljci. Prostovoljci bodo na prvenstvu pomagali na številnih področjih pri usmerjanju in informiranju obiskovalcev ter tekmovalcev ob trasi in cestnih zaporah, pri akreditacijah, pri delu z mediji, logistiki ter pri pripravah štartnih in ciljnih prizorišč. Prisotni bodo predvsem v Ljubljani in Šenčurju, kjer bo potekal pomemben del tekmovalnega dogajanja. Iskali oziroma iščejo pa jih tudi v crk Kaljah. Več župan Franc Čebulj.
1: Ja, res je, ne? Mi smo zdaj v bistvu se organizirali znotraj gasilskih društev, ampak vsekakor mlajši so po službah in ni moč zagotoviti ljudi, ki bodo dejansko po cel dan na trasah, kjer bo potekala kolesarska dirka. In v te prilike pač izkoriščam to priložnost, se javite prostovoljci kar direktno lahko na občino, do mene ali pa do Metoda Kroparja, ker bomo, naj povem, da bojo tudi nekaj finančno nagrajeni. Ne? Tako da, taki, ki ste še čili zdravi, v penzi bi bili prav primerni, da recimo dan preživite ob kolesarski dirki, ne nazadnje pa, kot sem rekel, bo nekaj honorarja.
0: Nadaljujemo pa nazaj v Šenčurju, kjer bo cilj vseh dirk. Prej je bil naš sogovornik že podžupan Aleš Perič Močnik, ki skrbi za koordinacijo prvenstva v Šenčurju. Vprašali smo ga tudi, kakšna so pričakovanja glede obiska.
2: Ja, v bistvu je to največja neznanka, kajti vemo, da se je naš najboljši kolesar ravno pred kratkim poškodoval in da mogoče to bo malo se poznalo na obisku, ampak vseeno, jaz mislim, da bo v Šenčurju vsak dan, če bo nam le vreme služilo, vsaj par tisoč ljudi, ki bodo prišli navijati za ne samo slovenske kolesare, ampak tudi tuje. Pričakujemo ogromno tujih gostov, saj nam domači ponudniki prenočišč že javljajo, da imajo svoje kapacitete popolnoma zasedene, tako da v bistvu bomo dejansko vsa parkirišča, ki so namenjene za avtodome, mislim, da lahko zapolnili, kajti ogromno tujih navijačev pride ravno za avtodomi.
0: Da bo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu zares uspešno v Šenčurju, pa morajo v prvi vrsti poskrbeti tudi za to, da bodo zadovoljni tudi njihovi občani.
2: Z naše strani je sigurno zadovoljstvo domačinov, občan pa občano, da ne bodo za svoje vsakdanje življenje prikrajšanje oziroma, da bodo njihova ritma življenja lahko potekala nemoteno. Vsekakor pa želim, da se občina Šenčur predstavi svetu kot gostoljubna, čista in pa odprta občina z res bogato naravo.
0: In za vse, ki vas zanima, še podatke o tem, kako je z vstopnino.
2: Sama dirka in samo dogajanje na prizorišču v Šenčurju in mislim, da tudi po drugih prizoriščih je brezplačno, tudi parkiranje za osebna vozila in vse te spremljevalne stvari je brezplačno. V bistvu je plačljivo samo organizirano parkiranje avtodomov.
0: Pa še to, uradna navijaška cona bo v Kranju na Slovenskem trgu, tam pa bo ogled vseh dirk brezplačen, za obiskovalce pa bo seveda pripravljen tudi družabno-animacijski zabavni program.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: pozdravljeni nazaj v četrtem zadnjem delu današnje oddaje, v kateri smo govorili o Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki se jutri pričenja v Sloveniji in bo vse do 7. oktobra pomembno zaznamovalo dogajanje v Šenčurju, Kranju in širši okolici. Kolesarska karavana bo v prihodnjih dneh potovala tako skozi Kranj, Mengeš, Cerklje in druge kraje, zato bo ponekod veljal tudi spremenjen prometni režim. Voznikom še enkrat svetujemo, naj spremljajo obvestila o zaporah in se na pot odpravijo nekoliko prej. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa bo vplivalo tudi na odvoz odpadkov. Zaradi izvedbe prvenstva bo zbirni center Šenčur zaprt od 2. do vključno 7. oktobra, torej od petka 2. oktobra do srede 7. oktobra. V tem obdobju bodo lahko občani odpadke oddali v zbirnem centru Zarica v Kranju. Komunala Kranj pa ob tem opozarja tudi na cestne zapore, pri katerih lahko pride do vpliva na reden odvoz odpadkov. Občane Šenčurja zato prosijo, da na dan odvoza odpadkov zabojnike pravočasno postavijo na prevzemno mesto in sicer najpozneje do 6. ure zjutraj. V naslednjih dneh torej nekaj manjših sprememb vsak dana, tako za mnoge prebivalce Šenčurja, kot tudi za nekatere druge, ki stanujejo ob trasi, kjer bo potekalo Evropsko prvenstvo. Za vse ostale pa nekoliko več potrpežljivosti na cestah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se torej začenja jutri, trajalo bo do 7. oktobra. Vsem tekmovalkam in tekmovalcem pa želimo uspešne in varne nastope, obiskovalcem pa čim več lepih športnih doživetij.
1: Je bila oddaja Puls dneva.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
9: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
11: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
12: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
13: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
14: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
15: Radio Kranj. Poslušate. Radio Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je začelo postopek imenovanja vladne pogajalske skupine za pogovore s sindikati javnega sektorja. Sindikati zahtevajo obnovitev socialnega dialoga. O terminu in dnevnem redu prve seje se bodo dogovorili po imenovanju skupine. Stanovalci domov za starejše pa bodo od danes za enake storitve plačevali enako, tudi če še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi. Veljati so začeli začasni ukrepi, ki odpravljajo razlike v plačilih. Vključitev v dolgotrajno oskrbo pa ni samodejna, še vedno je treba oddati vlogo na Centru za socialno delo. V Londonu pa so javnosti pokazali Van Gogovo sliko Cvetoči kostanj, ki je bila več kot 60 let v zasebni zbirki. Nastala je v zadnjih mesecih slikarjevega življenja. Skupaj z 11 drugimi umetninami jo bodo po napovedih dražbene hiše 18. novembra ponudili na dražbi v New Yorku. Njeno vrednost sicer ocenjujejo na 160 milijonov evrov.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje ta trenutek beležimo na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na naših cestah ni. Srečno!
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vam bom v naslednjih minutah družbo delala Urška Benedik in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 1. oktober. To je letos, ker leto ni prestopno, 274. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 91 dni. Zakaj vse pa se je današnji dan že zapisal v našo zgodovino? Leta 331 pred našim štetjem je Aleksander Veliki pri Gavgameli premagal perzijskega kralja Dareja III., s čimer je utrdil svojo oblast nad velikim delom Azije. Na današnji dan leta 1553 je bila Marija prva okronana za angleško in irsko kraljico. Bolj znana pa je bila kot Krvava Marija. Slaba 300 letja kasneje, leta 1847, je bil ustanovljen Siemens, ki danes velja za enega tehnoloških velikanov, dve leti pozneje pa so v Ljubljani odprli mestno hranilnico Ljubljansko. Na današnji dan leta 1891 je začela delovati Univerza Stanford, danes ena najbolj prestižnih na svetu. Leta 1918 so na današnji dan britansko-arabske sile zasedle Damask. 1. oktober pa je pomemben tudi za Slovence. Leta 1943 se je začel zbor od poslancev slovenskega naroda v Kočevju, kar je bil pomemben korak po vojni državni ureditvi. Na današnji dan, leta 1960, pa je Nigerija razglasila neodvisnost. Leta 1990 pa je srbska manjšina na Hrvaškem razglasila avtonomijo.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v drugo polovico 80-ih let prejšnjega stoletja. In sicer nazaj v šolske klopi, tokrat v peti razred. V Gorenjskem glasu so takrat objavili simpatično razmišljanje neke učenke, ki je prvič prestopila prag višje stopnje osnovne šole. Takole je zapisala: z rahlim strahom, ker sem vedela, da je peti razred prelomnica. Do zdaj nas je vse učila tovarišica, zdaj pa vsak predmet en drug učitelj. Pouk je daljši, treba se je tudi več učiti. Ampak mine hitreje, pouk je pester in zanimiv. Rada hodim v šolo in se že vnaprej veselim pouka. No, si predstavljate, nekdo, ki se veseli pouka. Tak optimizem bi tudi danes še kako potrebovali. Kdaj ste se vi nazadnje veselili službe ali pa sestanka? Ampak ja, ta zapis nas spomni, da nas spremembe v življenju pogosto bolj strašijo v mislih kot v resnici. In če zmore ena petošolka, zmoremo tudi mi. Mogoče pa bi si vsi morali kdaj spet obleči rumeno rutico. Pouka. No, si predstavljate, nekdo, ki se veseli pouka. Tak optimizem bi tudi danes še kako potrebovali. Kdaj ste se vi nazadnje veselili službe ali pa sestanka? Ampak ja, ta zapis nas spomni, da nas spremembe v življenju pogosto bolj strašijo v mislih kot v resnici. In če zmore ena petošolka, zmoremo tudi mi. Mogoče

Prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v začetek oktobra 1993. Ja, v čase, ko je bilo število študentov skoraj tolikšno kot število postelj, so se v Kranju odločili. Čas je za nov študentski dom. Gorenjski glas je tistega oktobra 1993 poročal, da so odprli dom s pogodbo občine, fakultet in države. Znak, da želijo mlade ljudi videti tukaj, ne le na poti stran. Novi študentski dom na Zlatem polju je bil obljuba. Študentom spodobno bivanje. In to v času, ko je bilo potrebno še toliko drugih objektov spraviti iz načrtov v resničnost. No in danes, ko študenti iz celega sveta iščejo stanovanja, ko so najemnine astronomske, ko študentski dom v marsikateri občini pomeni več zapletov kot pomoči, vidimo, kaj pomeni, da je nekdaj dom zasedel javni prostor za mlade. Da država in skupnost vidita v mladih prihodnost. In da njihov prostor ni le embalaža, temveč okvir, kjer se pišejo sanje. In čeprav se sedanji domovi umikajo zasebni gradnji, rentam, investicijam, tisti stari dom na Zlatem polju ostaja simbol preteklosti, ki je gradila prihodnost. V vsaki sobi, hodniku, v vsakem zidu je vtis upanja. Danes še vedno štejejo, da smo vredni prostora. Kranj je dobil dom in dom je dobil nas. In to je zgodba, ki ostaja kot kar

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Učka Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po poti spominov in nostalgije. Vsakič, ko pogledamo v preteklost, se srečamo z zgodbami, ki nas nasmejijo, presenetijo, včasih tudi streznijo. A prav v teh zgodbah, velikih in malih, se skriva življenje našega kraja, naših ljudi. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
7: Potem je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka.
8: Vse za živali
7: na enem mestu.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
11: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
12: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kranjski policisti iščejo voznico, udeleženo v nesreči z voznico Eskiroja. Prometna nesreča se je zgodila na območju Kranja v petek, 4. septembra, okoli 5:30 popoldan. V njej sta bili udeleženi neznana voznica avtomobila in znana voznica Eskiroja, ki se je lažje poškodovala. Policija, ki je bila o nesreči obveščena naknadno, išče voznico domnevno Volkswagen Passata in priče. Kot so sporočili iz policijske uprave Kran, je po doslej zbranih obvestilih do trka med voznico avtomobila in voznico Eskiroja prišlo v križišču na območju Mlakarjeve ulice. Voznica Eskiroja je ob trku padla na tla in naj bi pomoč neznane voznice, ki se je po trku ustavila, se z voznicom Eskiroja pogovarjala in ponudila pomoč, zavrnila. Na kraju si nista izmenjali podatkov. Voznica Eskiroja, ki je bila lažje poškodovana, je naknadno poiskala zdravniško pomoč. Ker z doslej izvedenimi aktivnostmi policija ni izsledila voznice neznanega avtomobila, obstaja kot rečeno verjetnost, da je bila z avtomobilom Volkswagen Passat, jo poziva, da se oglasi ali pokliče na policijsko postajo Kran. Prav tako policisti za informacije prosijo morebitne očividce. Pokličejo lahko na telefonsko številko policijske postaje Kran ali na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. In še obvestilo, ki prihaja z mestne občine Kran, ta občan in občane obvešča, da so na področju zobozdravstva za odrasle v zdravstvenem domu Kran na voljo možnosti za izbiro osebnega zobozdravnika. Občanom, ki osebnega zobozdravnika še nimajo, svetujejo, da se o možnosti opredelitve pozanimajo neposredno pri zobozdravstvenih ambulantah zdravstvenega doma Kranj. Ker se razpoložljivost posameznih ambulant lahko spreminja, je pred izbiro najbolje preveriti aktualno stanje. Podatki o zobozdravnikih, ki še sprejemajo nove zavarovane osebe, so sicer objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
1: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje ta trenutek beležimo na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na naših cestah ni. Srečno!
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
1: Amaval se.
2: Ja.
1: Potrli iz prigrizke očala.
2: Ja, ja in ja.
1: Kaj pa goba dopolnila?
2: Ups.
1: Popa hit za višjo kompašo. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Več denarja za izobraževanje, socialno varnost in obrambo. To predvideva rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes obravnava državni zbor. Premier Janša pravi, da z njim zagotavljajo denar za zakonske obveznosti, javne storitve in naložbe. Fiskalni svet pa opozarja, da poraba raste hitreje od dovoljene in da predlog ne vsebuje ukrepov za trajno izboljšanje javnih financ. Pri Volkswagenu pa se zaostruje spor o delovnih pogojih. Po navedbah sindikata namerava podjetje odpovedati 10 kolektivnih pogodb, ki urejajo tudi plače, dodatke in delovni čas. Vodstvo to utemeljuje z nujnim zmanjšanjem stroškov. Sindikat in svet delavcev napovedujeta oster odpor, pogajanja pa naj bi se začela konec leta. Po trenutnih dogovorih bi odpovedi lahko začele veljati šele po letu 2030. V ameriškem Tennesseeju pa je obsojenka Krista Pike preživela poskus usmrtitve z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva. Odpeljali so jo bolnišnico, njeno zdravstveno stanje pa za zdaj ni jasno. Guverner zvezne države Bill Lee je do konca leta ustavil načrtovane usmrtitve in odredil neodvisni pregled dogodka. Za konec pa še ljubezen z opozorilom. Kitajska ima pravila za virtualne partnerje. Mladoletnikom niso dovoljeni, odrasle pa mora umetna inteligenca opozarjati, da ni človek. Vsaki dve uri jih mora spomniti tudi, koliko časa so že na spletu.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
2: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, nekaj gneče pa je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
9: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
12: Tukaj je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, center dogajanja bo v Šenčurju, kolesarje bomo, kot vemo, lahko pozdravili tudi v Kranju, v Bitnjah pa bo nastalo veliko kolesarsko kolo s premerom 5 metrov. Zanj pa potrebujejo vsaj 130 udeležencev. Policisti so v intervenciji na območju občine Škofja Loka s strelnim orožjem poškodovali moškega. Ta je ogrožal osebe v zasebnem prostoru, napadal je tudi policiste. Sklad za prizadete po ujmi v Komendi je zbral in razdelil dobrih 268 tisoč evrov. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Od jutri pa vse do srede 7. oktobra naša država gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Center dogajanja bo v Šenčurju, kolesarje pa bomo, kot vemo, lahko pozdravili tudi v Kranju, kar bo prineslo kratkotrajne, premične, popolne zapore v soboto in nedeljo, pa tudi daljšo popolno zaporo ceste Šenčur-Britof. Naj vas torej spomnimo, da bo jutri od 1:30 do 3:30 kratkotrajna, premična, popolna zapora na odseku Brezovec-Trboje Kranj. V soboto od 1:30 do 3:30 bodo kratkotrajne, premične, popolne zapore v Stražišču in na območju Kranja. Poleg tega bo od 8 do 19 ure popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V nedeljo od 12:30 do 3:30 bodo kratkotrajne, premične, popolne zapore na istih odsekih kot v soboto. Tudi v nedeljo bo od 8 do 19 ure popolnoma zaprta cesta Šenčur-Britof. V času zapor bodo zaprti tudi priključki in križišča na trasi. Stanovalcem in uporabnikom poslovnih prostorov ob trasi bo dostop do objektov omogočen po dogovoru z organizatorjem, zagotovljen bo tudi dostop intervencijskim vozilom. Poti zato v prihodnjih dneh načrtujte pravočasno in po potrebi drugače. Če boste med navijači, pa na prizorišče pridite dovolj zgodaj, računati je treba na nekaj hoje, predvsem pa si vzeti dovolj časa za prihod. Želimo si, da ljudje pridejo pravočasno, si izberejo dobro mesto ob trasi in nato uživajo v dirki, poudarja Tomaž Poljanec, generalni sekretar prvenstva.
13: Vedamo se, da kolesarska dirka je poseg v okolje, v vsak dan ljudi ob trasi. Prosimo jih za strpnost, potrpežljivost. To je eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Edino skupaj lahko to izpeljemo uspešno. Mi kot organizatorji se trudimo, da bo teh omejitev čim manj.
12: Organizatorji svetujejo še, da pred odhodom na prizorišče preverite aktualne informacije o dostopih parkiriščih in zaporah cest na uradni strani prvenstva. Uradna navijaška cona v Kranju bo na Slovenskem trgu. Za obiskovalce bo pripravljen družabno-športni program za vse generacije, kulinarična ponudba in glasba, ogled dirk pa je brezplačen. Posebno navijaško dogajanje pa pripravljata krajevni skupnosti Bitnje in Žabnica, ki občanke in občane vabita, da se jim v soboto ob 10:30 pridružijo pri cerkvi svete Uršule v Srednjih Bitnjah. Ob prihodu najboljših evropskih kolesark bodo udeleženci skupaj oblikovali velik kolesarski motiv, ki bo viden tudi iz zraka. Za oblikovanje kolesa s premerom 5 metrov pa potrebujejo vsaj 130 udeleženk in udeležencev. Zbor bo torej ob 10:30, se bodo do prihoda kolesark izvedli postavitev kolesarskega lika, vajo, posnetek z dronom in generalko. Kolesarke bodo po regionalni cesti skozi Bitnje predvidoma pripeljale okoli 2:30. Za udeležence bodo na voljo rdeče majice z logotipom Evropskega prvenstva in topel obrok. V primeru slabega vremena pa vse pozivajo, naj s seboj prinesejo črn dežnik. Udeleženci, ki bodo prišli z avtomobilom, lahko parkirajo ob gasilskem domu ali na pokopališču v Bitnjah. Nadaljujemo pa s kroniko. Policisti so v intervenciji na območju občine Škofja Loka strelnim orožjem poškodovali moškega, ki naj bi z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste. Podrobneje o dogodku pa Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
14: Policisti so bili okoli 21:33 napoteni na nujni interventni dogodek na območje občine Škofja Loka, kjer naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Po doslej razpoložljivih podatkih je po prihodu policistov 22-letni moški na javnem kraju z ostrim predmetom aktivno napadel policiste ter želel utujiti reševalno vozilo. Policisti so moškega opozarjali, da preneha z napadom, vendar tega ni upošteval. Zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Med drugim je bil izstreljen opozorilni strel in uporabljeno strelno orožje, saj niso mogli drugače odvrniti sočasnega protipravnega napada z nevarnim predmetom na svoje življenje. 22-letni moški je bil po porabi strelnega orožja hudo telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan na zdravljenje v zdravstveno ustanovo. V dogodku ni bila poškodovana nobena druga oseba. V dogodku, v katerem so bili udeleženi policisti in je bilo uporabljeno strelno orožje, je bilo obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo, s čimer bosta zagotovljeni popolna neodvisnost in transparentnost preiskave.
12: Ker za razjasnitev vseh okoliščin dogodka poteka intenzivna kriminalistično-forenzična preiskava, več informacij zaenkrat še ne morejo posredovati. Sklad za prizadete po ujmi v Komendi je zbral in razdelil 268.400 evrov. Del Slovenije je v začetku junija prizadelo katastrofalno neurje z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki je povzročilo ogromno škodo na Štajerskem in Gorenjskem. Najhuje je bilo občini Komenda z okolico. Za območje Komende je bil tako v sodelovanju z občino, Škofijsko Karitas Ljubljana ter srčnim odzivom donatorjev in partnerjev oblikovan poseben sklad za pomoč prizadetim gospodinstvom. V sklad so prispevali Fundacija Tadeja Pogačarja, dobrih 118 tisoč evrov, NLB 50 tisoč evrov ter Karitas zdarov številnih posameznikov v višini dobrih 100 tisočakov. Celotna zbrana sredstva v višini torej 268.400 evrov so na osnovi obravnavanih vlog in sprejetih sklepov razdelili med 81 prizadetih gospodinstev. Ta pomoč je namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih ter ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih, kar jim bo bistveno olajšalo obnovo uničenih domov ter družinam vsaj malo povrnilo upanja. Poleg tega so nekateri prejemniki denarne pomoči izrazili pretresenost ob dejstvu, da so bili že drugič žrtev poplav v kratkem času, kar zanje predstavlja veliko psihično in finančno breme. Zaradi obsežnih finančnih vlaganj pred 3 leti, ko so Komendo prizadele najhujše poplave v zgodovini te občine, se je veliko prebivalcev znašlo v težki stiski, saj so za reševanje situacije med drugim najeli kredite, ki jih v mnogih primerih še do danes niso odplačali. V posameznem primeru pa so oškodovanci celo napovedali opuščanje sanacije, če bi jih prizadelo še eno neurje, saj taki finančni vložki presegajo njihove finančne zmožnosti. Župan Komende Juri Kern je ob tem izrazil veselje, da se je slovenska Karitas odzvala na njihovo prošnjo po pomoči pri razdeljevanju pomoči občanom. Njihov človeški in hkrati profesionalni odnos je dokaz, da še obstajajo ljudje, ki razumejo stisko in so pripravljeni pomagati, je dodal Kern in se vsem zahvalil za donacije. Že v prvih dneh po neurju, v začetku junija, je Karitas za prvo pomoč z neurjem prizadetim območjem takoj posredovala dobrih 100 tisoč evrov donacij 172 gospodinstvom v občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem ter na območju Žetal in Haloz.
2: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti, skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, nekaj gneče pa je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno!
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
19: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: Ameriška prerija 19. stoletja, opevani divji zahod, dom kavbojev in divjih lovcev, od nekdaj buri domišljijo in rojeva idealizirane predstave o sobivanju z naravo. Tem stereotipom se v romanu Klavčev prehod zoprstavi ameriški klasik John Williams, ki podobno kot v poznejših delih Stoner in August izhaja iz konflikta med človekovimi ideali in trpkimi spoznanji zrelih let. Zgodba, ki se začne z romantično lovsko odpravo na bizone v osrčju kansaške divjine, se sprevrže v grenko spoznanje o divjosti, ki vlada v srcu človeka. Po romanu, ki ga je pisatelj Oakley Hale označil za najboljši vestern vseh časov, pri nas pa ga je izdala založba Mladinska knjiga, so lani posneli tudi film. Prisluhnite odlomku. Bizoni so prehiteli ranjenega vodjo in tekli še slabih 300 metrov. Potem pa so zlagoma upočasnili korak in le še brezciljno postopali naokoli. Stari bizon je zaostal za njimi. Težka glava mu je klonila pod višino grbe, rep mu je še enkrat ali dvakrat trznil, na kar je samec potresel z glavo. Večkrat se je zavrtel, kakor to stori kaka druga žival pred spanjem, in naposled obstal, gledajoč v smer, ker sta slabih 200 metrov od njega ležala moška. Napravil je 3 korake proti njima in znova obstal. Nato se je okorno zvrnil na bok, noge so mu štrlele v zrak. Trznile so, potem je obmiroval. Miller se je dvignil iz ležečega položaja in si z oblačil odstranil travo. No, vodilnega samca smo se znebili. Naslednjič ne bo tekli tako daleč. Pobral je puško, stojalo za streljanje in čistilno krpo, ovito okoli konca dolge žice, ki jo je odložil zraven sebe. Ga greš z mano pogledat? Ne bova prestrašila drugih živali. Miller je zmajal z glavo. Enkrat smo jih že, zdaj ne bojo več tako plašne.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
10: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
9: Spoznajte razliko na goba.eu.
11: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.
14: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
15: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
16: Stara šara je denar.
17: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
16: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
17: Surovina.si.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
18: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Uživanje v tem dolgem indijanskem poletju bo počasi konec. Hladna fronta bo po napovedi Harsa naše kraje prihodnji teden dosegla v četrtek. Najprej bo prinesla dež na zahodu, nato pa ohladitev tudi drugod. Po podatkih portala Neurje bi lahko ob padavinah snežna meja segla do Sredogorja. Voditelji Svobode, socialnih demokratov in levice pa pred referendumi 11. oktobra pozivajo k glasovanju štirikrat proti. Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa o RTV prispevku, socialni pomoči in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V Smrečnem na Pohorju pa je ponoči zagorelo na dveh nadstreških obstanovanski hiši, pod katerima so bila vozila in kmetijska mehanizacija. Gasilci so požar pogasili. Po prvih ocenah policije je škode za več 100 tisoč evrov, vzrok pa še ni znan. Parkirnino bi morali imeti možnost plačati tudi z gotovino. Občinam priporoča zagovornik načela enakosti. Poziv sledi pritožbam zaradi parkirišč, kjer je mogoče plačilo le s kartico ali telefonsko aplikacijo. Miha Lobnik opozarja, da lahko takšna ureditev oteži dostop starejšim, ljudem z invalidnostmi in drugim, ki slabše uporabljajo nove tehnologije.
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno imamo dobre novice, na cestah je vse skupaj mirno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav, prvo uro gorenskega popoldneva. Ja, 1. oktober je tukaj, indijansko, po indijanska jesen pa še vedno traja. Imamo res prijetne sončne dni pred nami. No, danes smo govorili najprej o vegetarijanstvu, vse je danes svetovni dan vegetarijanstva, potem o kavi, ker je tudi svetovni dan kave, potem pa o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, se le to začne že jutri. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa imamo kar najboljši glasbi. Tukaj je Nick Kamen in njegova I Promised Myself.

0: Enrique Iglesias, njegova Hero v gorenskem popoldnevu, ja. Heroji pa so za moje mnenje ljudje, ki hočejo drugim ljudem in pa tudi živalim dobro. In veliko izmed njih je tudi vegetarijanc, vsaj tako ne oškoduješ tako veliko živali in danes je prav njihov dan, saj je svetovni dan vegetarijanstva. Ja, brezmesne jedi so lahko stročnice, različne jedi iz različnih delov sveta, ampak se je najprej treba naučiti, da ne jemo samo krompir in pa meso in da nam potem ostane samo krompir, ampak da tudi mečken raziščemo različno kulinariko. No, z mano pa je Jon, poslušalec Jon, ki mi povedal, zakaj pa se je on odločil, da bo postal vegetarijanec.
1: Odločil sem se za vegetarijanstvo zaradi tega, ker nisem mogel gledati, kako živali trpijo in potem jest njihovo meso. Tako da sem v bistvu si rekel, da če jaz nisem sposoben ubiti te živali, potem ne bom jedel mesa. Jaz bi jih raj čohil, kravice pa prašičke, kukar da bi jih jedel.
0: Ja, vegetarijanstvo je zanimiva zadeva, tudi sam sem bil kar nekaj let vegetarijanc, lahko bi rekel okoli 6 in nekaj časa sem bil tako zelo navdušen na čičeriko, da sem imel na Instagramu napisan kar humus lover, to meni ljubitelj humusa, ampak zdaj pa moram priznati, da ko si enkrat ljubitelj pohanega, potem zavedno ostaneš ljubitelj pohanega.

Eno srmacoti nam je prepeval v gorenskem popoldnevu, kjer je ura 20 minut čez drugo popoldne, no z vami pa sem David Logar. No, zdaj pa je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu reže pred vrati in bo kar nekaj zapor cest in drugačen. Prometni režim še posebej v občini Cerklje in pa Šenčur. Ja, trenutno imam nekaj informacij za vas. Pipanova cesta iz centra Šenčurja proti Visokem bo zaprta od danes pa vse do 9.10. Potem v Velesovska Pipanova odcep do Sajovčeve ceste bo zaprta vse tja do 7.10. Cerklje pa bodo tudi zaprle cesto med predvorom in Štefanjo goro vse tja do hiše Grad 30, vse to skupaj pa bo zaprto do 7. oktobra. Tako da vsi ti odseki bodo zaprti definitivno neprekinjeno od 1. do 7. 10. ostali odseki trase pa bodo zaprti izmenično, tako da vse skupaj lahko preverite na road Slovenija 2026.si, še enkrat ponovim, road Slovenija 2026.si, tukaj dobite vse sveže informacije, katere ceste bodo zaprte. Od svežih informacij pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je kralj dalmatinske glasbe Oliver Dragojevič. Uživajte!

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Sokolskem domu Škofja Loka bo to soboto ob 18. recital Tej poti se reče želja, posvečen spominu na pesnico Nežo Maurer. Ljubečanke bodo z gostjama Ano in Nežo Klincev obudile spomin na izjemno pesnico, ki je dolga leta živela in ustvarjala tudi v Škofji Loki. Dogodek sicer organizira Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije Škofja Loka. Neža Maurer je bila ena vidnejših slovenskih pesnic, posebej je prepoznavna po intimni poeziji, v kateri je pisala o ljubezni, bližini, bolečini, samoti in upanju. Rodila se je leta 1930 v Podvinu pri Polzeli, poklicno pot pa je začela kot učiteljica in nadaljevala kot novinarka, urednica ter kulturna delavka. Svojo prvo pesniško zbirko Skorje dlani in Skorja kruha je izdala leta 1969. V desetletjih ustvarjanja je napisala številne pesniške zbirke za odrasle in otroke, njena dela pa so bila prevedena v mnoge tuje jezike. Kar okoli 450 njenih pesmi je bilo tudi uglasbenih. Za svoje literarno in drugo ustvarjalno delo je prejela vrsto nagrad in priznanj, med drugim Levstikovo nagrado za življenjsko delo in Zlatnik poezije za življenjsko delo. Leta 2005 je postala tudi častna občanka občine Škofja Loka. In še z enim povabilom nadaljujemo na lovski praznik in lovsko gola žijado na dvorcu Visoko, ki bo prav tako to soboto. V čast svetega Huberta, zavetnika lovcev, letos že peto leto zapored. Dogodek, ki temelji na dolgoletni tradiciji lovstva v naših krajih, so zapisali na spletni strani občine Gorenja vas Poljane, se bo začel s tradicionalnim pozdravom lovini ob 12. uri. V nadaljevanju bosta sledila degustacija in ocenjevanje lovskih golažev, ki bodo skuhale lovske družine. V sklopu dogodka bo potekalo tudi vodenje po gozdni učni poti Visoko.
13: Tudi danes bo precej jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
14: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo okvaro vozila na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Gamberg in Senožečami proti Ljubljani. No, če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Thelma Houston in Don't Leave Me This Way, potem pa še Bryan Adams in Please Forgive Me.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in mango

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Brian Adams in njegova Please Forgive Me v gorenskem popoldnevu, kjer pa bo ura kmalu 15 minut do 3. popoldne, no zunaj imamo prelepo sončno vreme. No, se danes že imel kakšno kavico? Ja, gotovo ta pravi, kavo ljubi bojo rekel, da ne samo eno, ampak dve ali pa tri. Ja, kava je ena redkih stvari, za katere rečemo samo na hitro, potem pa se zasedimo lahko tudi celo uro. In včasih je to mogoče res njen najboljši del. No, danes pa je njen dan, mednarodni dan kave. Ja, zrna, ki jih meljemo, so v bistvu semena sadeža kakavovca. Arabika, to je kava, ki jo po večini pijemo, pa ima korenine v Etiopiji, pomemben korak v njenem gojenju, pa je bil seveda storjen v Jemnu. No, Slovenci pa imamo tudi svojo neravno kavo, ampak skodelico kave in to je Cankarjevo črtico iz leta 1910, ko je Cankar izjavil te znane besede mati kave bi. Tako da danes je res mogoče privošte še kakšno mogoče malo več kavice, ne vsak dan, ampak danes pa lahko malo več in seveda se podružite in uživajte ob tem res prijetnem napitku, ki nas tudi malo zbudi. Od kave pa gremo naprej glasbi, ki nas tudi prebudi in razvedri. Tukaj so Latino, tako da kar uživajte ob kavici in odlični glasbi.

0: Cliff Richard in njegovem Some People v gorenskem popoldnevu, kjer pa imamo zdaj res prijetno sončno vreme po celi Gorenjski, bolj natančno tudi po celi Sloveniji. In kakšno bo naprej? Ja, danes se bo to jasno vreme še vedno nadaljevalo, na Primorskem pa lahko piha kakšna šibka burja. No, proti večeru se bo naraščala koprenasta oblačnost, jutri pa bo ponovno dokaj sončno, no v soboto in nedeljo, še posebej za vse tiste, ki mislite spremljati evropsko prvenstvo v kolesarstvu, pa je napoved še vedno zelo, zelo rožnata, bolj natančno sončno bo. Tako da ja, sami lepi dnevi pred nami, nov četrtek pa napovedujejo konec tega te indijanske jeseni in da prihajajo tudi ohladitve in pa nekaj več dežja. Tako da do četrtka nujno vse skupaj izkoristite, en teden še uživancije, potem pa nazaj na bolj jesensko in potem tudi zimsko vreme.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
7: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Svoboda, SD in Levica volivce pozivajo naj na referendumih 11. oktobra štirikrat glasujejo proti. Predsednik Svobode Robert Golob v glasovanju vidi priložnost za nasprotovanje vladni politiki.
3: Ali lahko ustavimo Janševo koalicijo? In ja, odgovor je da.
1: Volivci bodo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Na treh posvetovalnih referendumih pa še o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. V ameriškem Tennesseeju pa je spodletel poskus usmrtitve Kriste Pike. Osebi je dvakrat ubrizgalo smrtonosni odmerek, vendar je ostala živa in so jo odpeljali v bolnišnico. Težave pri takšnih usmrtitvah so sicer kar pogoste. Včasih osebi ne uspe najti primerne žile, v drugih primerih pa zdravilo ne pride pravilno v kri. Po dogodku je Tennessee ustavil preostale letošnje usmrtitve in odredil preiskavo. Po poročanju srbskih medijev pa je v Beogradu umrla Biljana Plavšić. Nekdanjo predsednico Republike Srpske je Haško sodišče zaradi zločinov proti človečnosti med vojno v Bosni obsodilo na 11 let zapora. Stara je bila 96 let.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priteraš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo zastoje na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na lokalni cesti Izola Stronjan v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam družbo še vedno delam David Logar, no kmalu pa bomo govorili o jesenski depresiji. Ja, trenutno imamo še sončno, ampak hitro pride tudi slabše vreme in takrat se naše počutje lahko spremeni ali pa se ne. No, vsem tem bomo diskutirali s družinskim terapeutom Janezem Logarjem, no še prej pa kaj drugega kot odlična glasba. Tukaj je pesem z naslovom When the rain begins to fall. Tako da, uživajte pa imajte lep in pa sončen dan.

0: Bruno Mars, njegova Grenade v Gorenjskem, popoldnevu, ja zdaj le imamo res eno tako prijetno sončno vreme, ampak ker je jesen tukaj, se je lahko tole indijanska jesen tudi hitro spremeni v bolj klavrno, to pomeni krajši dnevi, več dežja in tudi naše počutje se lahko zamaje. No kako pa bolje razumeti sebe in nekako se soočiti s svojimi čustvi, če slučajno takrat privrejo na plano in kako nam lahko pri tem pomagajo odnosi, še posebej v jeseni, ko se vse skupaj krajše in mogoče lahko to depresivno stanje hitreje pride na plano iz nas, no zato pa nam to, na te vprašanja pa nam bo odgovoril zakonski in družinski terapeut Janez Logar.
1: Ja, ker ste omenili jezo in ker sva se pogovarjala že veliko o slabem počutju ali pa o slabih vzdušjih, ki pridejo tudi z jesenjo in zimo, predvsem pri depresivnih ljudeh je ključno poudariti, da pri njih ni samo žalost. Zelo pogosto se zgodi, da je pri depresivnih ljudeh večji problem potlačena jeza. In njihova glavna naloga je, kako priti do jeze, kako se postaviti zase, kako nekomu nekaj povedati. Ko ste vprašali, kako graditi varnejše in boljše odnose, kaj lahko tukaj naredi naša žena, naš mož, odrasli otrok, to so odnosi, v katerih živimo in od naših odnosov je zelo, zelo ključno in pomembno, kako se mi počutimo. In mi sebe lahko spoznavamo v odnosih, hkrati pa sami sebe lahko tudi zdravimo v odnosih. Najbolj ključno je to, da mi sebe spoznavamo, da vemo, kakšen sem in kakšen nisem in potem, da upam z nekom o tem spregovoriti.
0: Ja, tako da dajmo se pogovarjati med sabo in govorimo tako svoje težave, kot tudi lepe stvari, da nam bo vsem skupaj veliko lažje. Če pa slučajno vstale jesen malo preveč tlači dol, pa nič skrbeti, nujno pojdite mogoče do najbližjega zdravnika ali pa terapeuta in si poiščite pomoč, ker pomoč je tukaj samo, morate si jo želeti prijeti. No, tako kot morate si želeti dobre glasbe, ki pa je v gorenjskem popoldnevu, kot vse vemo, ne primankuje. In zato je tukaj pesem z naslovom Life. Pa naj življenje poskrbi za vse skupaj.

Magla v gorenskem popoldnevu, kjer pa imamo res sončno in prijetno vreme, tako da ni nobenih skrbi, da bi prišla kakšna megla. No, in tako vreme bo tudi naprej, kar je zelo dobra popotnica za začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki se dogaja ta vikend in potem še naslednji začetek tedna. Ja, in tukaj dogajalo se bo kar veliko bo dirk, različne dirke, štarte pa bojo v Ljubljani ali Šenčurju. No, veliko več o tem pa vam bom povedal zelo kmalu, še prej pa se mečkam prepustimo odlični glasbi. In zato sedaj le prihaja My Life. Tako da, kar živite in želim vam eno sončno in pa prijetno popoldne.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. S podelitvijo festivalskih nagrad se drevi v Kranju začenja 15. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj. Tokratna tema festivala, ki ga pripravlja likovno društvo Kranj, je okno kot prostor pogleda. Na festivalu bodo do konca oktobra na ogled dela 80 umetnikov iz 16 držav, ki se bodo predstavili v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. 15. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj, eden največjih mednarodnih likovnih festivalov v Sloveniji, letos torej nosi temo Okno kot prostor pogleda. Okno v sodobni umetnosti ni le arhitekturni element, temveč postaja okvir, prehod in simbolna meja med notranjim in zunanjim, bližino in distanco, vidnim in skritim ter opazovalcem in opazovanim. Letošnji festival odpira vprašanje o tem, kaj vidimo, kaj želimo videti ter kako naš pogled oblikuje razumevanje resničnosti, prostora in drugega. Danes ob 17. bo torej v galeriji Mestne hiše podelitev nagrad in priznanj letošnjega festivala, nato pa organizatorji vabijo na sprehod po festivalu prizoriščih do arkad Prešernovega gledališča. V nadaljevanju pa se na kratko selimo še v Kranjsko mestno knjižnico, kjer tudi letos vabijo k sodelovanju v literarnem natečaju Med nami in svetom, komu pripadajo sanje, 5. literarnem natečaju Franceta Pibernika za najboljši esej gorenjskih srednješolk in srednješolcev. Predlani so se ukvarjali z umetno inteligenco, lani so želeli na plano priklicati odzive mladih, refleksije na svet, ki se razkraja kar pred nami. Od hudih in pogosto pesimističnih tem pa si letos želijo optimističnega obrata. Vabijo k razmišljanju o upanju in sanjah. Natečaj je namenjen dijakom in dijakinjam gorenjskih srednjih šol, ki sodelujejo v dveh kategorijah, prvi in drugi letniki ter tretji in četrti letniki. Traja pa do 3. decembra. Razglasitev rezultatov bo ob Svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic 22. aprila prihodnje leto na zaključni prireditvi v mestni knjižnici Kranj.
6: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
17: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Trenutno na cestah mirno, če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55.
19: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej novi fosili, potem pa še Tina Turner in njena The Best, tako da kar uživite.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Tina Turner in Nina The Best v Gorenjskem popoldnevu, ja, zelo kmalo pa bomo videli, kateri so najboljši evropski kolesarji. Ja, že jutri se začne evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, vsi cilji pa bodo v Šenčurju. Ja, jutri v petek ob 9. tam štartajo ženske do 23 let, moški do 23 pa ob 13.30 ob meni pol dveh v Ljubljani, no v soboto ob 9. v Šenčurju štartajo mladinci, ob pol dveh pa v Ljubljani članice. Tako da ja, v soboto je že ena resna tekma s članicami, potem pa nedeljo ob 9. v Šenčurju mladinke in ob pol enih v Ljubljani štartajo člani, to je kar tako zelo pomembna tekma vredna spremljanja. To so ure štartov, več bom povedal za naslednje dni, mogoče jutri. Trenutno pa lahko vse časovnice in še več preverite na roadslovenia2026.si, tako da, če hočete več informacij, potem pa nujno odidite še na to internetno stran. Od kolesarstva pa k odlični glasbi, ja nijamo samo odličnih kolesarjev, ampak tudi odličnih glasbenikov in eden izmed njih je Žan Serčič. In zdaj, Žan, kar zapoj zadnjo noč.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pred referendumskim glasovanjem opozarjajo na nevarnost posegov v demokracijo. Predsednik Svobode Robert Golob vladi očita, da državo vodi proti politični diktaturi. Voljivce poziva k odzivu.
3: Če ne bomo reagirali to jesen, bo žal prepozno.
1: Opozicijske stranke zato pozivajo k visoki udeležbi in 4 glasovom proti. Glasovanje bo 11. oktobra, ko bodo na vrsti zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalni referendumi. Ekosklad pa letos zaradi vladnega ukrepa pričakuje 8 milijonov evrov manj prihodkov. Vlada do 15. decembra pri 95-oktanskem bencinu, dizlu in kurilnem olju ne pobira prispevka, iz katerega sklad financira tudi subvencije za toplotne črpalke in izolacijo. Za ljudi, ki načrtujejo prenovo, je pomembno. Po besedah sklada je denar za zdaj odprte razpise zagotovljen. Ti naj bi ostali odprti najmanj do konca leta. Kup gotovine, recepti in zdravstveni dokumenti z uradnim žigom pa so policiste čakali pri preiskavi doma zdravnice v Bosni in Hercegovini. Po navedbah policije naj bi 51-letnica paciente po službi pregledovala kar doma, jim izdajala dokumente in storitve zaračunavala. Pregledov naj ne bi upisovala v evidence. Zdravnico so pridržali, preiskava pa še poteka. Policisti so akcijo poimenovali pečat, ker se očitno navezuje na uradni žig zdravstvenega doma, ki naj bi bil uporabljen na izdanih dokumentih.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno na cestah kar zelo mirno, tako da same dobre novice. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav v 3. uro gorenskega popoldneva. Je upano te danes en prijeten in seveda sončen dan. No, kmalu pa bomo govorili o vegetarijanstvu z nami Bonika, ki je že dolgo vegetarijanka, saj je danes svetovni dan vegetarijanstva. Potem pa še nekaj idej kam čez vikend, še posebej, če ste oboževalci vrhunskega kolesarstva. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom Kiss Me ali po slovensko Poljubi me. Uživajte.

0: Tomi Kitten in njihova All Again v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 10 minut čez četrto popoldne. No, upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo, čeprav je kosilo že nekaj časa stran, in da ste mogoče imeli kaj vegetarijanskega. No, danes je tudi svetovni dan vegetarijancov, kar ste mogoče že s to mojo napovedjo ugotovili, in vegetarijanstvo je nekaj zanimivega. Tudi sam sem bil okoli 6 let vegetarijanec in moram povedati, da mogoče na začetku, ko začneš biti vegetarijanec, je res kar dilema, zato ker prej je krompir, meso pa solata. Potem ti ostaneta samo krompir pa solata in se cel sistem mečkem podre. Ampak, ko začneš raziskovati različne kulinarike, svetovne kulinarike, res najdeš veliko, veliko, zelo okusnih, ne samo vegetarijanskih, tudi veganskih jedi, samo je pa treba mečkem bolj pogledati okoli sebe. No, zdajle pa z menoj trenutno v studiju pa je vegetarijanka Nika, ki bo povedala, zakaj pa se je ona odločila za vegetarijanstvo in kako ona prilagaja prehrano.
1: V bistvu, to je bila ena taka čistna ključna stvar. En večer mi je mami naredila eno solato s piščancem in jaz je sam nisem mogla pojesti. In od tistega dneva naprej, pol 23 sem se zbudila in sem lahko jaz ne jem več nič živalskega izvora. Ja, mislim, apsolutno, jaz sem zdaj že 10, skoraj 11 let, pa nisem imela nikoli nobenih težav. Je pa res, da moraš pač skrbeti, da je tvoja prehrana res ustrezna, ne paziti, kaj vnašaš vase, kakšne količine, ker ne moreš dobiti tak hiter vnos, kakor mogoče lahko z neko pač vse jedo prehrano. Ne. Tukaj pač je treba res paziti, da predvsem pri vnosu beljakovin, kdaj je kakšna prehranska dopolnila vzeti, specifično B12 in podobno, da pač ne pride do težav zdravstvenih. Ampak načeloma, če se dobro izobraziš sam zase, ne sme biti problem.
0: Ja, od vsakoga razgodba je malo drugačna, moja je ravno obratna. Ja, ko je nekega večera, ko je vegetarijanski David ležal doma, iz kuhinje pridišalo po pohenem zrezku in vegetarijanstva je bil konec. Ni pa konec odlične glasbe v gorenskem popoldnevu in zato se danes prihaja Eros Ramazzotti, tako da uživajte vegetarijanci pa tudi tisti, ki radi posežete po mesu.

Broken Band in njihova Radio Imam v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že 20 minut če 4. popoldne, kar pomeni, da je večina izmed vas je zaključila z delovnim dnevom, zdaj pa domov, pa nekakšen sprehod, ki imamo res tako lepo vreme. In tudi to vreme se bo nadaljevalo, jutri bo tudi dokaj sončno, s povečano koprenastno oblačnostjo, na Primorska bo pihala šibka burja. V soboto in nedeljo bo še vedno precej sončno, vse tja do četrtka, ko pa se tole indijansko poletje zakončuje. Dejansko poletje v bistvu pomeni izraz, ki označuje obdobje toplejšega sončnega vremena v jeseni, po slovensko pa se temu reče, ne boste verjeli, babje leto. Kar je meni zelo zanimivo, ker meni je bilo predstavljeno, da baba pomeni žensko, ki ima en zob in pa tri, se veste, kaj mislim. No, od bab pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so Bangles in njihova Eternal Flame.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Zaradi zadnje faze sanacije zemeljskega plazu bo predvidoma do konca oktobra tudi zvečer in ponoči zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica Ševlje na odseku Čepulje Strmica med objektoma Čepulje 1 in 3. Obstoječa cesta na tem odseku bo globoko prekopana skoraj v celotni širini, sledilo bo opaženje in betoniranje pilotne stene na že izvedenih pilotih. Cesta Čepulje Planica, kjer so najzahtevnejša dela že končana, pa je spet odprta za ves promet, bodo pa na njej občasno še delne zapore. Predvidoma do konca oktobra pa bo zaprta tudi državna cesta na odseku Lipnica-Kropa-Rudno, kjer rekonstrukcijo cestnega priključka izvaja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gradbena dela zaradi ureditve cestnega priključka ter komunalnih vodov bodo izvajali med 7 in 17 uro oziroma v času svetlega dela dneva. V tem času bo promet urejen izmenično enosmerno in z ročnim usmerjanjem prometa. Zaradi asfaltiranja po gradnji javne komunalne infrastrukture pa bo do 12. oktobra občasna popolna zapora občinske ceste Kranj-Hrastje, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
13: Ja, to je do naselja Hrastja, gre za to, da urejamo poslovno cono Hrastje, gre za asfaltiranje po gradnji javne infrastrukture, komunalne infrastrukture. Zdaj, to je samo občasno se zapira, gre za popolno zaporo od naselja Hrastje pa do glavne ceste Šenčur-Kranj. Dela bodo potekala v treh fazah, največ 4 delovne dni do oktobra 12. oktobra, sicer med 7. in 19. uro. Zdaj, tudi tukaj bi prosil, da se upoštevajo prometne signalizacije in se seveda vsem zahvaljujem za razumevanje.
12: Prva faza je med naseljem Hrastje do agromehanike, druga na območju agromehanike, tretja pa od agromehanike proti glavni cesti Šenčur-Kranj.
14: Popoldne se bo nadaljevalo precej jasno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature pa od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
17: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrove iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam, tako da bodite previdni, zastoji pa so na Ljubljanski južni obvoznici med razcepom Kozarje in pa Malence proti Malencam ter na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej himna hipijevstva v San Francisco, Scott McKenzie in San Francisco, potem pa še Brian Adams.
9: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

Brian Adams in njegova I Do It For You v gorenskem popoldnevu, kjer pa bo ura slej kot prej, v bistvu zelo kmalo, že čez 3 minute, 15 minut do 5. Tako da, upam, da imate danes en prijeten dan, zdaj pa bomo govorili o nečem, kar se večina izmed vas loteva prav jeseni in to je odvoz listja, vej, saj jesen čas, ko se narava malo umirja, mi pa bomo mečkam poskrbeti, da bomo imeli za zimo vse skupaj pripravljeno. In veliko krat se zgodi, da mogoče te vrtne odpadke kar kurimo na prostem, ampak to vam zelo toplo odsvetujem, saj je to prepovedano. Ja, listje lahko ustrezno kompostirate ali pa zeleni odres oddate po navodilih svoje komunale. Recimo v Tržiču lahko zeleni odres usmerite v zbirni center Kovor, veje in grmičevje pa ne sodijo med kosovni odvoz. Je posebna kanta namenjena prav temu, tako da mogoče, ko greste drugič na oddati svoje odpadke, imejte to v mislih. Zdaj pa kaj drugega kot odlična glasba, ki imamo tukaj v Gorenjskem, pa bo dnevu veliko in pa tudi zelo radi. Tako da zdaj pa nam v Gorenjsko povdne prihaja Alan Black in njegova Wake Me Up. Tako da, kar živite.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali z nožem nad policiste, ti nam streljali 6 dni, 14 dirk in en cilj, na Možjanci boj za evropske naslove, pred 100 leti voda ubirala iste poti, nikoli ne bi kupili hiše, če predolgo čakajo na odgovore ter generacija Z na trgu dela.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
7: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
8: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
9: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si. Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
13: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
14: Kdaj sem pa to?
13: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
14: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
13: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
15: Indoor Karting center v planetu Kranj.
16: Radio Kranj. To so zadnje novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stanovanja in hiše so se pri nas v letu dni podražile skoraj dvakrat hitreje kot v Evropski uniji. Eurostat je danes objavil primerjavo. V Sloveniji so bile med aprilom in junijem cene za dobrih 9% višje kot leto prej, drugod v uniji pa za slabih 5. Najbolj so se podražile rabljene hiše za dobrih 13%. Nova stanovanja so se medtem pocenila. Gre za cene dejansko prodanih nepremičnin, ne za zneske v oglasih. V Novem mestu pa se bodo prihodnjo sredo sestali župani 12 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja ter ministri Franci Matos, Mateja Ribič in Anže Logar. Govorili bodo o varnosti, socialnih težavah in zaposlovanju. Župani opozarjajo na porast tatvin, ulomov, vandalizma in nasilja ter na težave z neplačevanjem osnovnih storitev. Državo so k ukrepanju pozvali že julija. V Logarski dolini pa se je včeraj hudo poškodovala kolesarka iz Poljske. Kot je sporočila policija, je med vožnjo iz smeri Pavličevega sedla pred njo nenadoma skočila veverica. Kolesarka se je skušala izogniti, pri tem izgubila nadzor in padla. Padec je bil tako hud, da so jo morali s helikopterjem odpeljati na zdravljenje v mariborski UKC.
18: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
17: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri še bo dokaj sončno, s povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
18: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planituš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrove iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. No, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
19: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
20: Točno tako, še vedno sem z vami tudi v zadnji uri gorenskega popoldneva. No, upam, da ste imeli danes en prijeten dan in da bo večer tudi tako, kot si ga vi želite. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo in zdaj le prihaja ena prvih, ki je Bruno Marsa izstrelila med svetovne zvezde. Tako da tukaj je kdo drug kot Bruno Mars in njegova The Lazy Song. Uživajte.

Choosing Texas v gorenskem popoldnevu, kjer smo šli za nekaj trenutkov prav v Texas, no zdaj pa gremo nazaj na Gorensko, bolj natanko na evropsko prvenstvo v kolesarjenju. Ja, leto se začne že jutri in traja vse tja do srede 7.

oktobra, no po koncu tedna pa bodo štarti in pa cilji tekem v Šenčurju, tako da Šenčur je res središče tega tekmovanja. Ja, v ponedeljek bo uradni trening vožnje na čas, v torek pa mešani ekipni štafeti. Mladinska ob 11, članska pa ob 15:30. Sreda prinaša 6 posameznih kronometrov, program se začne ob 9:15 z mladinkami, članice začnejo ob 14:30, člani, to kar vsi čakamo, pa 15:15. Tako da, kar veliko se bo dogajalo, tako čez bo štarti in pa cilji tekem v Šenčurju, tako da Šenčur je res središče tega tekmovanja. Ja, v ponedeljek bo uradni trening vožnje na čas, v torek pa mešani ekipni štafeti. Mladinska ob 11, članska pa ob 15:30. Sreda prinaša 6 posameznih kronometrov, program se začne ob 9:15 z mladinkami, članice začnejo ob 14:00.

tem območju, pa si lahko preberete na roadslovenia2026.si. Še enkrat vam povem, tole spletno stran, ker je res pomembna za vse tiste, ki bi si radi ogledali tekme ali pa mogoče živite na tem območju. Stran je roadslovenia2026.si, tukaj lahko vse skupaj preverite. No, od kolesarstva pa je sedaj čas, da se vrnemo k temu, kar znamo v gorenskem popodnevu najbolje, in to je odlična glasba. Tukaj je Bruce Springsteen in njegova Streets of Philadelphia. Uživajte!

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Proti večeru bo postopno začela naraščati koprinasta oblačnost. Jutri še bo dokaj sončno, s povečano oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na Vodovodni in v Trzinu Regija Center. Tehnični je mala mpoca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mira Sofia, sinto mirada sigo, sinto mirada sigo. Mira Sofia.
0: Tvoji najljubši hiti. In

Sama odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
10: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracja Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Krško podjetje Kosta, ki je zaradi novih navedb po nezakonitem zakopavanju odpadkov uvedlo interni nadzor. Po navedbah nekdanjega zaposlenega naj bi v eni izmeni zakopali tudi do 500 ton odpadkov, poroča Dolenjski list. Inšpektori so sicer že ugotovili najmanj 2900 kubičnih metrov nezakonito zakopanih odpadkov. Zadeva torej ni nova, policija in tožilstvo jo preiskujeta že več let, predkazenski postopek pa še ni končan. Nekdani vodja urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugel pa je po poročanju necenzuriranega v sodni preiskavi zaradi domnevno nezakonitega zbiranja bančnih podatkov. Tožilstvo je portalu potrdilo, da je ljubljansko sodišče preiskavo uvedlo proti šestim ljudem. Imen ne razkriva, po informacijah portala pa je med njimi tudi Žugel. Preiskovalci preverjajo sum zlorabe položaja in osebnih podatkov. V času njegovega vodenja je urad pridobil podatke v računih več kot 100 ljudi in podjetij. Odločitev o preiskavi še ni pravnomočna, krivda osumljenih še ni dokazana. Vse več ljudi pa nakupuje prek spleta, skupaj s tem pa narašča tudi število prevar. Tržni inšpektorat opozarja, da slovenski jezik, domena SI in cene v evrih še ne pomenijo, da je prodajalec slovensko podjetje. Pred nakupom zato preverite, kdo trgovino dejansko upravlja. Posebej sumljive so zelo nizke cene, veliki popusti in ponudbe, ki se iztekajo čez nekaj minut.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Ponoči se bo postopno povečevala koprenasta oblačnost, ki bo vztrajala tudi jutri. Temperature bodo zjutraj od 3 do 8 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najvišje dnevne temperature od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške ceste proti Domžalam. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencam.

Poslušate Radio Krang.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega pomiri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
5: Tačka.
6: Veterina in trgovina.
5: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
10: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran. Nekdanja kolegija.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
2: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
3: A mava vse?
4: Ja.
3: Potelni iz prigrizke očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: Rádio Kren. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje bomo lahko urejali tudi pozneje po službi. Vlada je potrdila podaljšanje uradnih ur upravnih enot. Ob torkih in sredah bodo odprte od 8 zjutraj do 6:30 zvečer. Ponedeljkov in petkov urnik ostajata enaka. Namen spremembe je, da bi ljudje upravke lažje uredili brez jemanja dopusta. Zdravniki novomeške urgence pa opozarjajo, da bolniki zaradi pomankanja osebja in zasedenih bolnišničnih oddelkov predolgo čakajo na pomoč. Podprli so opozorila kolegov iz Maribora in pozvali k spremembam v vsej državi. Navajajo, da se na 20 razpisanih mest za specializacijo iz urgentne medicine prijavil le en zdravnik. Brez novih zdravnikov se lahko čakanje še podaljša. Zdravstveno ministrstvo pravi, da težave jemlje resno

0: in da bo urejanje nujne pomoči obravnavalo prednostno. Roka za konkretne rešitve še ni navedlo. In še priložnost za letošnje 18-letnike. Odprte so prijave za 41 tisoč evropskih vozovnic za potovanje z vlakom. Prijavijo se lahko mladi, rojeni leta 2008. Izbrani bodo prihodnje leto lahko potovali po Evropi, prijava na Evropskem mladinskem portalu pa je odprta do 15. oktobra.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature jutri zjutraj od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopin. V soboto, nedeljo in tudi ponedeljek precej sončno, z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
1: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planituš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru in na Ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
5: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, da imamo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
5: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
4: Spoznajte razliko na goba.eu.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete prt s tekačem. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

η Μάμο Ράδι. Τουαϊνά ηλιού ψυχητή. Ιντούιε σε έντεν.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.